0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Vakar vykusime 50 metrų krūtinio plaukimo finale, lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir vos 1 sekundės aplinkė savo varžovą Italiją Benedetą Pilato. Tai 11 Meilutytės medalis Europos čempionatuose. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubtovas bei du Baltarusiai. Tęsiantis paieškoms palaikus viename tarpeklių maždaug 5000 metrų aukštyje pastebėjo dronas. Patvirtinti žuvusi tapatybę bus galima tik nusileidus į vietą, sako specialistai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejus. Su atsakingų ministerijų tarnybų atstovais ir vaikų teisų gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, problemų užaštrino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų dviejų kunigų daug metų vykdytų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Taip pat liepa fiksuoti smurto atvejai tarp paauglių Marijampolėje. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Taip, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, turim naują darbo savaitę, vėl pirmadienis, tai porą minučių po pusės 7 ir mes čia pradedame laidą, aš ir Simas kartu. Taip, tai labai smagu, kad jūs esat su mumis ir Simas irgi sugrįžo, sako, gerai pailsės, bet truputį pakimas planuoja būti.
3: Jo, supranti, labą rytą visiems, viskas yra ok, viskas yra gerai, savaitgalį. Buvau išvykęs, iš už miesto.
2: Kaip ir planavai, taip, kaip visiems pasakojai.
3: Jo, viskas pagal planą, supranti, šeštadienį dalyvavau to išvečionėlių šventį.
2: Gerai buvo.
3: Buvo gerai, ne tik man, bet ir apsaugos darbuotojams, kurie ne tik atsaugojo, bet ir filmavo iš ten galinių vietų, žinai, proplišelius. Tarkim, Džordanos Butkutės pasirodymą. Trypė šoko. Nu, tokie, žinai, tik toko verti vaizdeliai. Nu, tikrai fantastika. Bet ne apie tai, iš tikrųjų, buvo taip malonu ir gera. Čia apie tą miestelio mes šventę kalbam, ar ne, kad aš, grynas panevežietis, ant scenos užkopus tam tikram kolektyvui, kurio pavadinimo neatsimenu, nes negirdėjau, pragirdėjau, dainavau švenčionėliams sukurtą dainą, proginę dainą.
2: Ta prasme, tu dainavai išmokai tu tą dainą?
3: Ne, aš tik tai priedainio dalį, tai yra labai negražu, atsiprašau savo šaknų tikrai, bet aš dainavau švenčionėliai, švenčionėliai, mano miestas, švenčionėliai, švenčionėliai, aš čia gyvenu.
2: Tai žinai, mes ne šiaip kalbėjom, kad švenčionėliai taip įtraukė, tu net tokias dainas dainavai.
3: Čia blogai yra, čia kažkas, čia panevežio išdavystė, ne, iš tikrųjų viskas ok, fainai, tai teko matyti ir Butkutę, teko ir Roko Jan matyti, Adriną mačiau netgi supranti. Pačią paskutinę dainavusią. Viskas kaip ir labai gerai, žinai. Ir plus maišiau tą pramogą su fiziniu aktyvumu, tai daug dirbau su trimeriuku, sukausi, žinai. Maudžiausi upelį.
2: Gerai supranti. Pasimaudi, taip, tai labai fainas oras, šiai buvo tikrai geras savaitgalis, tai džiaugiamės, kad tu pailsėjai ir tikimės, kad visi jūs pailsėjai.
3: Nu, pailsėjau, bet dar rimčiau porą valandų miego, tai tikrai.
2: Kažkaip, visada. Tai ką, mėlyje, tai po truputį kartu įsivažiuokime tą naują savaitę į pirmadienį. Būkit kartu iki pat 10, nes čia kaip visada jūsų laukia ir gera muzika, ir geri žaidimai, ir geros dovanos.

0: šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti 10 ar net 100 ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgianti tam sudangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina grąžina mus į praeitį, kai lietuviška muzika skambėjo kitaip. Nuo 1994 iki 2008 radio centre vyko kas savaitinis reitingas LT Top 20. Klausytojai balsuodavo, kad mėgstami kūriniai pelnytų kuo aukštesnę poziciją ir taptų pripažintais hitais. Mano rankose neįkainojami archyvai, iš kurių renkuosi versti 2001-ųjų 34 metų savaitės lapus ir sugroti tris populiariausias dainas. Pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Picasso vaikinai su daina Ašarėlė. Antrą savaitę tope ir iškart prie geriausių. Antrą vietą išlaikė Skem daina Padaryta dar viena. Ir populiariausiamis Lietuvoje tarp rugpjūtį išliko Mango dainos. O pačia tapo kūrinys Būk mano. Mielas ir įsimintinas, kaip ir kiti Mango hitai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Brangieji, gero ryto bičiuliai, mums labai smagu, kad tokį ankstyvą metą jau esate kartu su mumis ir ką norim palinkėti lengvos įvažiavimo darbus ir skanios kavos?
1: Jo, linkim to, ką ir patys darom, iš tikrųjų, nepaslaptis prieš mano akis rankoje podelis kavos, skani šį kartą.
0: Greitai tuštėja podelis mano irgi.
1: Jo, ir šiandien viskas labai einasi gerai, nes ir kavos buvo, ir pieno, ir filtras, žinai, galiojantis, ir tų nuosėdų nereikėjo išbarstyti. Tai linkime, kad ir jums viskas būtų ok, jei kažkas tai iš tų mano minėtų elementų nepavyko, nieko tokio. Pieno galima rasti, nuosėdas galima išpilti, iš tikrųjų. Linkime gero, faino ryto su mumis.

0: Sveiki, čia radijas SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Vakar vykusime 50 metrų krūtinę plaukimo finale lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir vos 0,1 sekundės aplinkė savo varžovę Italiją Benedetta Pilato. Tai 11 Meilutytės medalis Europos čempionatuose. Paryžiuje vykusime Europos plaukimo čempionate Lietuvos komandai priklauso ir dar vienas medalis. Tomo Novikonio iškovotas sidabras 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Atsakingų institucijų vadovų susitikimą dėl vaikų apsaugos sistemos šiandien rengia premjeras. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Susitikime dalyvaus vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo mokslo ir sporto ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovybė. Planuojama aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Premjero teigimu inicijuoti susitikimą paskatino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl kunigų galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų.
0: Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei du baltarusiai. Tęsiantis paieškoms palaikos viename tarpeklių maždaug 5000 metrų aukštyje pastebėjo dronas. Patvirtinti žuvusių tapatybę bus galima tik nusileidus į vietą, sako specialistai. Tam gali sutrukdyti kalnuose vėl prastėjantys orai. Gelbėtojų operacija bus kruopščiai parengta. Šią savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimo norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Urna bus išnešama trečiadienio vidurdienį, o amžinojo poilsio Violeta Palčinskaitė atguls Kauno, Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta rašytoja mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos skaičius eismo tvarka vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Pietrytinio aplinkelio statybų metu rengtos naujos kelių atkarpos vedukai žiedinės sankryžos ir šviesoforai, požeminės komunikacijos, pėsčių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km kelio sujungs magistralę 1 su Via Baltica trasa. Varšuvos kryptimi. Birmingeme baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Vakar tarp lietuvių paskutinė pasirodė maratono bėgikė Vaida Žusinaitė Nekrašienė užėmusi 29 vietą. Šiame čempionate Lietuvos komanda turi vieną medalį – disko metiko Mykolo Aleknos iškovoto sidabrą. Tačiau gerai sekėsi ir Gabija Galvydytė, kuri 800 metrų bėgimo rungtyje užėmė 4 vietą. Edis Matusevičius ietis metime 6, Beatričė Juškevičiūtė 7, 10 Europoje. Apie oras. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
2: Buvom labai mandagus ir užleidome vietą su informacija ir sveikinimais Rūtai Meilutytei, mūsų kolegams žinių tarnybos.
3: Taip, nes iš tikrųjų tai buvo pirmas dalykas, ką mes apšnekėjome susitikę, nes įspūdingas plaukimas, įspūdingas laimėjimas ir įspūdingai mažas skirtumas
2: tarp trijų vietų. Aišku, mūsų to žaidimo tavo ir mano dalis yra ar žiūrėjai, čia yra pirmas klausimas, tada jeigu sako taip žmogus, ar žiūrėjai tiesiogiai ar įrašą, jeigu nežiūrėjai, tada kaip, kodėl nežiūrėjai. Jo, bet fakto tai nekeičiame, sveikinam tą mūsų auksinę žuvelę su aukso medaliu. Čia tokia istorija, aš tau ją pasakoju apie tai, kad na, buvo apgauta dalis Lietuvos, nes vienas portalas išspausdino greitai, vos net, dar net nebaigus plaukti.
3: Dar nebaigus plaukti, tai aš buvau viena iš to, kur
2: liko. Vieta,
3: taip, žiūrėjau tiesiogiai, galvojau, kad tiesiogiai žiūriu Rūtos plaukimą, gaunu jau pranešimą, kad Rūta laimėjo bronzą, ar galvoju, kaip, ką, ar man vėluoja transliacija. Labai susinervinau ir tada girdžiu, kaip priekė jau komentatoriai, kad Rūta plaukė pirmoji.
2: Ir neina
3: Galvoju, kaip čia kas įvyksta. Bet...
2: Žodžiu, bendrai imant, aš vakar automobilį keliaudamas irgi kalbėjau apie tai, na, plaukimas ir lengvo atletika, ar ne, na, kad ir kaip mylimos sporto šakos, galbūt dar vis dėlto esančios nuo šalyje, man taip atrodo, čia Lietuvoje, nors na, jau mes tai judam.
3: Man atrodo, kad mes jau jaučiam ir Gabijos Galvydytės, jeigu prisimintume penktadienį bėgimą, ne, neįtikėtinas buvo, kaip visi žiūrėjo, ketvirta po top 3 tokių moterų.
2: Tai sakau, na, iš principo, bendrai imant, šie čempionatai du tiek plaukimo, tiek atletikos buvo ypač sėkmingi. Nu, faina, iš tikrųjų, kad tokia maža šalis kaip mes geba, nežinau, pateikti pasauliui tokius talentus ir charakterius,
3: taip,
2: kaip mūsų minėti žmonės, dar neminėti. Taip. Gerai, uždarom tą temikę, linkime visiems geros rehabilitacijos tiems sportininkams, nes reikia turbūt gero daug jėgų atiduoto pasiruošimo. Ir ką, judam prie laidos reikaliukų.
3: Taip, labai netrukus grįš Paulina, pristatys mums muzikinę naujieną, mes čia susimu paieškosim dar truputį įdomesnių aktualių, ką galim pateikti jau pirmadienį jums. Na ir žinoma, šios valandos matyt vinis tokia yra mūsų žaidimas ryto dešimtukas.
2: Jo, smagus reikalėlis, kur vėlgi galėsite laimėti šimtinę. Apie taisyklės ir visa kita mes papasakosime, aišku, laiko atėjus, bet dvi dalys. Registracija plus žaidimas. Likite su mumis, imkite tą pirmadienį kartu su mumis.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Nuo tų laikų, kai visos pasaulio radio stotys grojo dainas You're Beautiful 1973, Jamesas Bluntas kardinaliai pakeitė savo muzikinį skambesį. Dabar jis kuria tradicinį popsą. Kągi, atlikėjas po metų pertraukos grįžta su dar viena nauja daina – Tastes Like Summer. Vasariškas kūrinys pasirodė vasaros pabaigoje, bet puikiai tokiam laikotarpiui tinka. Lėtesnio ritmo su atokvėpiu ir melodija, kurios klausytis tiesiog malonu.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas

0: paslaugos galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
1: Volkswagen.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Ryto Espresso'kas.
1: Na ką, dar sykį visiems labą rytą, 20, kiek jau čia, 2 po 7, mes grįžtame su aktualijomis, nežinau, aš turiu 2 variantus, renkuos tarp Šerno ir Simo Jasaičio, tai...
2: Gerai, apie Simo, man atrodo, ten labai trumpa žinelė yra, tai...
1: Jo, nu ko, Loksana pikultuokėsi, skiriasi ir po to grįžta ir randa vėl labai, kad jie myli kažkas čia, tai Simas Jasaitis dirba savo darbą irgi, tęsia karjerą ir paskelbta, kad 44 metų Jasaitis toliau rungtyniaus Italijos trečiojo lygoje, ką po Orlando Orlandina basket komandoje, tai su tuo ir sveikinam.
2: Nes amžius tik skaičius.
1: Neužmušamas, neužmušamas.
2: Fantastika. Gerai, kadangi pradėjom nuo sporto, tai gal aš pratęsiu su sporto naujienom ir manau apie šernus dar irgi bus laiko pakalbėti. Labai irgi tokia trumpa žinelė apie jau Portugalijos futbolininką, apie kurį mes vis pastaruoju metu kažką pasakom, tai Cristiano Ronaldo, 41 metų sportininkas, kuris irgi rodo, kad amžius yra tik tai skaičius, sako, kad ko gero, tai yra jo paskutiniai metai kaip profesionalaus futbolininko. Man labai patinka tas žodis ko gero, nes jis dar sako, kad dar prieš tai sakė, kad dar metus ar dviejus pažais, dabar planuoja, kad matyt, va dabar jau tie paskutiniai metai.
1: Nu jo, pasako ir viską ir nieko to pačiu. Na, iš principo žmogus turintis viską, ar ne, įrodinėti nieko nebeturintis, ten lenktyniauti dėl geriausio, negeriausio pasaulyje vardo jau nebėra prasmės. Čia tik turbūt priklauso nuo jo, žinai, rutinos, nes įtariu, kad gali būti sunku, nu kaip ir Simo Jasaičio, ar ne, tarkim, tau jau metų kaip ir, na, okei, veteranų lygmenėsi, bet, nu, norisi rutinos, norisi žaisti, turbūt azarto, laimėti.
2: Taip, jisai sako, kad turi jau visą planą, ką veiks pabaigęs karjerą, ir jis sakė, kad turi daug veiklos, todėl jam sunku išsirinkti yra vieną dalyką, bet tarp mėgstamiausių užsiėmimų jis paminėjo keliones ir padelį.
1: Nu, ką?
2: Padelį.
1: Gerai, eikim prie šernų tada.
2: Eikim prie šernų.
1: Aš labai labai trumpai, nes taip, dar vasarėlė, mes dar vis vykstame prie telkinių vandens, ar ne, ežerai upės, bet šiuo atveju jūros, ar ne, mes turime savo nuostabią Baltijos jūrą, tai ten vykstame. Prancūzija turi didelę bėdą, nes jos paplūdimius užplūdo šernai. Ir aš čia, kai skaičiau, galvoju, dieve, nu aš nesu iš tų, žinai, visko bijančių asmenų, bet jeigu, tarkim, atbėgtų iš miško bet koks gyvis, man tai būtų nefain.
2: Nu, oi, nejauku, tikrai. Būtų nu, pasimetimo gal kažkuria
1: akimirka. Nes tu nežinai, kaip reaguot, kalbint, nekalbint, bėgt, rėkt, šaukt, ar sakyti sveikas, gyvas, atvykas, žinai, į svečius, ar dar kažkaip. Jo, ir tai yra bėdelė, nes apie tai rašo Vitaim, šernų ta populiacija Prancūzijoje sparčiai auga ir tie pasirodymai tampa vis dažnesni. Dabar klausimas, kodėl? Dėl žmonių paliekamų maisto atliekų.
2: Kaip visada, žmonės dėl visko yra patys kalti.
1: Jo neskundžiasi ir kempingai, ir restoranai, ir poilsio namai, kad gyvūnai išverčia šiukšlių konteinerius, ieško juose maisto ir netgi jau grasinama baudomis tiems asmenims, kurie na, elgsis netinkamai.
2: Bet matau, tos baudos tai irgi tokios nemenkos, ne? 450 eurų bauda
1: jo,
2: gali
1: bet
2: laukti.
1: Tas ta baudelė, žinai, turbūt susimokėsi susimetęs ten su giminaičiais arba tais kitais savo sėbrais greičiausiai. Dar įdomus dalykas, užfiksuota buvo, kad na, šernai ir nemažai nuplaukė. Ir čia man buvo didelė staigmena, kadangi aš nemaniau, kad šernas plaukė, nes šiuo metu gegužė tokia neįprasta scena buvo užfiksuota. Viename mieste paplūdimyje beje, kad maždaug 50 kilogramų užsvėrė šernas, išplaukė iš jūros ir regis išsigandęs, rašoma polė bėgti per paplūdimį, ieškodamas kur pasitraukti.
2: Na, čia tai vaizdelis.
1: Ir sakoma, kad šernai gali nuplaukti net kelis kilometrus, tai tu įsivaizduok. Dar geriau, šalia to dar geresnis variantas. Ne tik paplūdimy, bet tu tarkim eini turkštis į tą jūrą.
2: Taip, pakeli galvą, žiūri.
1: Žaidi kamoliu, nežinau, darai Antarktidą, arba dar kažką darai, tiesiog maudaisi, neri, išneri, ir žiūri, kad plaukuota nosis ateina link tavęs. Nu,
2: kažkaip
1: nefain.
2: Nelabai malonu, tai, bet kaip suprantu, jie šiaip nėra pavojingi, jie nėra agresyvus, ane?
1: Nu, kas ten žino, kas jų galvelėje didelė yra, žinai, neaišku, nes ne taip pažiūrėsi, ne taip pasakysi, ne taip pasikreipsi, gali būti bėdų. Jo, tai vėlgi, čia kalbama ne tik apie žmonių tos blogus įpročius, bet ir apie, vėlgi, klimato kaitą, pavasarį, vasaros, čia viskas susimaišę. Maišė. Tai va tokia situacija Prancūzijoje, tikimės, kad Lietuvoje to nebus.
2: Tai tiek naujienų kol kas yra iš mūsų, netrukus čia bus ir trumposios radio centro žinios.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų. Su atsakingu ministerijų tarnybų atstovais vaikų teisų gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Šią savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarkam vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelių ženklai. Pokyčiai susijęs su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratęsti ir Kauno Žalgiriui. Su Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar sužaista lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Na ką, mėlėjai, pats metas po savaitgalio pirmąją kartą priminti mūsų studijos numerį 0662-86288 ir nieko nelaukit, skambinkit juo jau dabar, jeigu norit sužaisti pirmąjį šios savaitės rytą dešimtuką.
1: Jo, žinai, gali būti, kad tie, kurie jau žaidė, galvoja, nu, okei, nepavyko praeitą savaitę, bandysiu kitą. Tai ta kita savaitė jau atėjo, tie, kurie nebandė, irgi išbandykit, nes tai yra smagu ir gal netgi galima sakyti pelninga, jeigu tarkime atsako tai 10 klausimų. Būtent čia ir yra žaidimo esmė, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartuotis. Trukmė 30 sekundžių, nei daug, nei mažai, yra nemažai atvejų, kai žmonės susitvarko ir netgi aplenkia laiką.
0: Tad nieko nelaukit, skambinkit jau dabar. Dar kartelį mūsų numeris 06 628 6288.

0: stiklą.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai. Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutrišių, tel, vietų, kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Paskutinėmis akimirkomis sudėliotas ryto dešimtukas.
1: Čia buvo bairis.
0: Bet svarbiausia, kad jis yra sudėliotas. Lygiai taip pat svarbiausia, kad mes turime ir šio ryto žaidėją Vidą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kalbėdamas apie bairį, turiu minti, kad na, jau mes Vidai paskambinom, viskas ok, sakom, kviečiam pažaisti. Ir tuomet Danielė sako, o tai dešimtukas sudėliotas. Aš, wow, sakau, o kągi mes dabar žaisim. Gerai, viskas yra tvarkoj. Vida, kaip jūs gyvenat?
2: Ačiū, puikiai.
1: Labai gerai, kur esat, ką veikia dabar?
2: Šiuo metu namuose.
1: Namuose. Ok, nuo kelių darbelis.
2: Pirma diena po atostogų grįžtų.
0: Sunku?
2: Ne.
1: Gal atvirkščiai norisi į darbą, ne labai?
2: Ne tai, kad norisi, bet...
0: Normaliai.
1: Čia, kaip sakoma, tu atostogų užteko. Žinai, būna tas jausmas, kaip, va, nu, tiesiog, gana, va, kiek paėmiau, tiek ir buvo okei.
2: Okay. Vida,
1: labai tvarkoj, viskas yra okei, okay, tai sveikinam su naujų darbadieniu arba darbaryčiu ir pradėkime tą darbo dieną su žaidimu ryto dešimtukas. 10 klausimų jau sudėlioti, patikrinti, viskas yra tvarkoj, reikia 10 atsakymų, visi jie privalo būti iš vienos raidės, negali kartuotis atsakymai. Jeigu tai padarote per 30 sekundžių, praktiškai darbą galit nebeiti, 100 eurų jūsų kišeniai.
0: Viskas aišku, Vida, taip?
2: Viskas aišku.
1: Dabar žiūrėkit, mūsų truputėlį netenkina tas ryšys. Mes jūs girdime, nelik būtumėte ant burnos užsidėjus marlę kažkokią, man taip atrodo. Ar jūs kalbat su laisvų rankų įrangą?
0: Ne,
2: telefonu.
1: Gerai. Tai tuomet žaidimo metu esminis dalykas aiškiai, garsiai, užtikrintai, berkit atsakymus ir galbūt nukeliausime iki 10 atsakymo. Gerai, ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
0: Bet reikėtų pasakyti raidę dar vieną.
1: Iš tikrųjų,
0: viena dar detalė. Taip.
1: Neįna kortą pirmadienį.
0: Jūsų raidė šį rytą yra P.
1: Kaip pirmadienis.
2: Pirmadienis,
1: jo. Taip. Gal jūs dar patiko kai vieną žodį, pasakykit?
2: Pomidoras.
1: Gerai, tebūnė.
0: Gerai. Tai ką, Vida, pasiruošus?
2: Taip.
0: 3, 2, 1.
1: Moteriškas vardas.
2: Petronė.
0: Lietuvos miestas.
2: Prienai.
1: Maistas.
2: Pieniškas riba.
0: Vaisius.
2: Persikas.
1: Paukštis.
2: Pingvinas.
0: Žuvis.
2: Pelėdė.
1: Šokis.
2: Polka.
0: Amerikos valstija.
2: Pensilvanija.
1: Medis.
2: O.
1: Nu, pasakykit
0: medį.
2: Medis.
1: Yra egzotinis.
0: Baigęs jau laikas.
1: Yra lietuviškas jau toks.
2: Užstrigo.
1: Gerai, palmė pušis galėjo būti.
2: Palmė pušis.
1: Vida, jūs žaidėt labai gerai ir netgi sakyčiau taip, na, užbūrenčiai, nes jūsų tas tempas ir lėtas atsakymų pasakymas įtraukė ir mūsų žaidimą.
0: Bet toks ištvirtintai visada jūs atsakydavo taip.
1: Aišku, dėl tų žuvų aš čia dar turėčiau patikrinti, nes tikrai nelabai girdėjau. Ką jūs ten sakėt apie žuvelę?
2: Pelėdė,
1: yra tokia, ne pelėdė?
0: Yra. Okay. Yra. Okay.
1: Nu tai mums dar čia reikia mokytis. Vida, klausykite, šaunu, gerai pasirodėt, sustojo ties 9 klausimo atsakymu, tai prašome jūsų sugrįžti ir parodyt, kad galit geriau.
2: Bandysim.
0: Ačiū jums labai, gero pirmadienio.
2: Ačiū, geros dienos.
1: Ate, Vida, linkėjimai.
2: Ate, iki.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklotėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų. Su atsakingų ministerijų tarnybų atstovais ir vaikų teisų gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero problemą užaštrino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų dviejų kunigų daug metų vykdytų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Taip pat liepa fiksuoti smurto atvejai tarp paauglių Marijampolėje. Sinkevičiaus teigimu būtinai išsiaiškinti, ar reikia keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio skirti jų esamų tinkamam įgyvendinimui. Ūkininkams pradedama mokėti dalis tiesioginių išmokų. Nuo šios dienos įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, praneša Žemės ūkio ministerija. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti ūkininkams sąnaudas, ženkliai padidėjusias dėl išaugusių kūro ir trašų kainų. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Parama mokama už šiemet deklaruotus reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus. Nes išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio pabaigos. O nuo spalio vidurio, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Galima vakciną nuo Laimo ligos, vertins ES pareigūnai, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Laimo liga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie įteigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Nepaisant nuvilinčių anksčiau, šiais metais gautų bandymų rezultatų, Europos vaistų agentūra priėmė paraišką patvirtinti preparatą ir vertins vakciną. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo ligos riziko zonose.
0: Europoje toliau siaučia miškų gaisrai kurstomi karščių sukeltos sausros. Belgijoje tebekovojama su bene didžiausiai šiuolaikinės šalies istorijoje miškų gaisrais. Dėl dūmų ir oro sąlygų jau evakuojama ir dalis 12 tūkstančių pasienyje esančių Vokietijos Manšau miestelio gyventojų. Taip pat vakarų Vokietijoje praėjusios savaitės pabaigoje dėl miško gaisro buvo evakuoti beveik 2 tūkstančiai žmonių. Graikijoje, netoli Atėnų esančioje Salamino saloje kilus gaisrams, žuvo 2 žmonės, šimtai poilsiautojų ir gyventojų buvo evakuoti. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Festivalis rengiamas jau 7 kartą. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų, nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Apie oras. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
2: Tai mes grįžtam ir grįžtam su dovanom.
3: Labai gerom dovanom, nes mes turim visą dėžę radio centro doniukų, kuri labai nori nukeliauti pas kažkurį vieną mūsų klausytoją.
2: Jo, šiaip mes na, tai, ką dovanojam, dažnu atveju išbandom. Tai nėra, negalioja džemperiams, negalioja kitai aprangai, bet tarkim doniukai, mes esam juos išbandę. Labai geras reikalas.
3: Žinom, kad labai skanus reikalas.
2: Pakučiai nedicki, vadinkim taip.
3: Labai patogus.
2: Galima vienu ypu sukirsti vieną arba du.
3: Be sąžinės graužaties.
2: Jo, bet tai yra visa dėžė, taip kad ir patys galite valgyti ir dalinti su kitais. Jungiame mes šį rytą gero ryto radarą ir taip, savaitgalis, vasara, ne tik tai polsis, bet ir na, tikrai vestuvių metas, ane?
3: Taip, labai daug gražių šio meilės švenčių, todėl nieko keisto, kad vasara baigėsi ir atėjo metas jūsų paklausti, kas savaitgalį buvo vestuvėse.
2: Jo, na, aš įtariu, kad tikrai daug žmonių mus girdinčių yra dalyvavę toje šventėje šį savaitgalį, nes o kadagi daugiau? Na, aišku, galima rinktis ten žiemą, rudenį, bet dažniausiai žmonės sutikime renkasi vestuvių tą datą vasaros metu.
3: Ir rugpjūtis tikrai yra labai intensyvus mėnuo.
2: Plius retas, kuris tuokiasi darbo dieną, greičiausiai. Na, nebent irgi. Tai būtų ta oficialioji dalis ten. Žinai.
3: Bet penktadienis čia galbūt irgi įsiskaito. Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis.
2: Jo, ir dėl ko mes tikimės, kad viskas bus gerai, nes mes kreipiamės ne tik tai į jaunikį ir jaunąjį. Mes kreipiamės į tuos, kurie dalyvavo vestuvėse kaip svečiai. Galbūt, nežinau, tie patys vedėjai gali būti.
3: Taip, giminaičiai, draugai, liudininkai. artimieji, wow.
2: Jeigu mus girdi vienas iš tokių dalyvavusių savaitgėlį vestuvėse, tai vadinasi, jūs esate realus kandidatas laimėti Radio Centro Doniukų dėžę. Ir mes padarysime visiškai kitaip šį rytą, pamėginsime paeksperimentuoti ir norime sulaukti jūsų skambučių. Jeigu mus girdit, jeigu norit dovanos, jeigu dalyvavot vestuvėse, pasukit greitai, greitai, išgirsit Danielės balsą, susipažinsit, trumpai savo istoriją paskelsit ir mes gali būti, kad jūs ir apdovanosime. Numerį dabar reikia priminti.
3: Taip, tai mūsų numeris 06-628-6288. Tad, mėlėjai, kas savaitgalį buvo vestuvėse, nieko nelaukit ir skambinkit šiuo numeriu jau dabar.

0: vestuvės.
1: Turėtų būti gera istorija, nes, na, vestuvės neįlinė šventė, dažniausiai būna kartą gyvenime, bet kartais išpuola ten ir po kelis.
2: Bet šventi žmogus tai daug vestuvių, galimai net kelias per vasarą tenka apsilankyti keliose vestuvėse.
1: Nu, tai čia tas geresnis variantas,
2: taip, kai esi svečias, dėl nieko nesuki galvos, tiesiog praleidi labai gerai laiką.

0: dalyvavęs anksčiau kažkur tai?
1: Nu, svečias gal yra, bet šiaip tai jo pačio tai pirmos.
0: Pirmos ir paskutinės, ane?
1: Tikiuosi labai.
0: Klausykit, tikiuosi. Jolanta, labai taip trumpai drūtai, duokit tą visą istoriją, nu, trumpą tokią glaustą istoriją, kaip ten viskas buvo, kas patiko, kas nepatiko, kiek tu ten svetelių, kas ten nugrivo po stalu, ar šokot, kaip ten sušokio, ar ta jūsų martelė, ar gerai štrypė, ar ta žingsnelė gerai, ar sunus galų gale, nu, gerai pasirodė šokdamas, pavyzdžiui.
1: Vestuvės buvo labai, labai šiltos, jaukios ir labai džiugu, kad labai linksmos.
0: Okay.
1: Draugai ypatingai linksmi, jaunieji taip pat, martelė šoko iki negalėjimo. Ir sunus, žodžiu, viskas buvo linksma, emocijos dar ilgai, ilgai gyvena.
0: Klausykite, aš paklausiu, tai kiek jūsų sūnui metų? Aš spėčiau kokie 22.
1: 30,
0: ar ne?
1: 30.
0: Nes jūsų balselis skamba taip, it pati būtumėt jaunoji, žinokit.
1: Taip. Labai malonu.
0: Man taip atrodo. O klausykit, koks dabar likimas tų jaunųjų? Ar jie, na kaip būna ten po švenčių? Ar išvažiavo, ar lieka čia? Vat kaip čia šitoje situacijoje?
1: Jie šiandien išvažiavo, bet trumpai kelioniai dar, o jau lapkričio pabaigoj važiuos ilgai kelioniai.
0: Aik tu savo, bet
2: mes... O į Afriką?
1: Taip.
2: O, kaip faina, pavydu, labai gerai.
0: Nu,
2: bet Jolanta, jūs šiandien iš penktadienio į šeštadienį, ar čia buvo iš šeštadienio į sekmadienį šventė?
1: Iš šeštadienio į sekmadienį.
0: Mm. O tai draugų rate buvo kažkas, nu, kad vis tiek kažkaip, vat, nu, pasivedė, žinot, būna draugas, bet pasiveda draugas, vat, kažkaip, vat, ne taip, ne tą ten gurkštelėjo kažkaip ir...
1: Nu, žinokit, nebuvo, nu, aš nežinau, man tai buvo šiai ypatingas vestuvės, kad buvo viskas tiek sustiguota ir vedėjas buvo ypatingai labai, labai geras. Viskas, nu, tiesiog buvo labai fantastiška.
0: Jolanta, mes girdime atrė jūs laimingą mamą, ištekinusią savo sūnų, ne, išvedinusią turbūt, nes moteris teka, vyras veda. Klausykit, linkime sėkmės ir jums, ir jūsų sūnelį, ir jūsų marčiai, kad viskas būtų okei, kad Afrikos ten liūtai nepagrobtų, ne nei vieno, nei kito. Ir dovanojam Radio Centro Doniukų dėžę, gerai?
1: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Iki.
2: Ačiū, iki. Ačiū.
1: Iki, iki. Radio Centras. I'm waiting up, saving all my precious time.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
10: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Populiariausia žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
13: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
12: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
13: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
12: Jau greitai, naujajame LNK sezone.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Na, jeigu pavyko vieną kartą, jeigu sėkmė aplankė, kodėlgi nepratęsus, nes jeigu tai yra blogas dalykas, tai žinai, meti velnio per tvorą ir pamiršti, arba stengiasi pamiršti. Bet jeigu, tarkim, yra vykęs reikalas, tai norisi kažkaip kartoti. Tai mes tą galbūt antrą variantą ir pasirinkim, kartojimo variantą.
2: Labai smagus kartojimas vyks visą šią savaitę Radio Centro eteryje. Jeigu jūs naisit į rc.lt ir paspausit tokį mūsų banerį, kur parašyta laikas geram poilsiui.
1: Penktadienį, artimiausia, kaip ir praeitą savaitę, negirdėjote, tai na ką darysime, priminsim būtinai, nes vėlgi suksime ratą iš naujo, mes padovanosime puikią dovaną vienam mūsų klausytojui.
2: Taip, penki klausytojai keliausi penktadienio finalą ir pirmojo paieška prasideda jau dabar.
1: Finalas šiaip tai šis vertas dėmesio, pati procedūra smagi, nes na, darėmės tai ir jau anksčiau, bet gerai, dar toli iki penktadienio, bet pradėkime nuo to, kad kitą valandą mes pabandysime išgirsti ir įtraukti į finalą pirmąją asmenį. Na?
2: Taip, nes didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankimo komplekso vandens parke.
1: Kas jūsų laukia ten? Patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, vandens parke laukės ir baseinai, ir garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtis, ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios ir kitos veiklos. Iš principo tai yra geras laikas jums ir dar vienam asmeniui, nes tai yra dvivietis kambarys, dviems asmenims skirta dovana.
2: Ir jūs galite daugiau pasiskaityti grandspa.lt, nes Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada jums tikrai vieną dalyką. Pasirūpinsime kaip vaikų pilnai.
1: Taip, o dabar nieko nelaukite, eikite į mūsų svetainę rc.lt, registruokitės ir jau kitą valandą labai gali būti, kad būtent jums paskambinsime ir pakviesime į finalą.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 109 neteisėtai patekti į šalį bandžiusių užsieniečių. Ūkininkams pradedama mokėti dalis tiesioginių išmokų beveik 2 mėnesiais anksčiau neįprasta. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiame sušvelninti ūkininkams sąnaudas, ženkliai padidėjusias dėl išaugusių kūro ir trašų kainų. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičias eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Iš Paryžyje pasibaigus Europos plaukimo čempionato Lietuvė parsiveža 2 medalius – Rūtos Meilutytės auksą ir Tomo Navikonio sidabrą. O Birmingeme vykusiam Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos komanda iškovojo 1 medalį. Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Mantas Jankavičius ką tik čia buvo Radio Centro eteryje, o dabar metas registracijai dar į vieną labai fainą, labai smagų žaidimą. Duok penkis.
1: Teisingai, muzika mus lydi visada, esu tai sakęs ne kartą ir ne du, nes tai yra tiesa turbūt, ar ne, klausomės automobilyje, namuose, nežinau, baliukose įvairiausiose. Tai čia mes siūlome prisiminti didžiausius lietuviškus ir pasaulinius hitus.
0: Jums teiks per 30 sekundžių pasakyti, kas atlieka penkias muzikinės ištraukas. Tai gali būti ir grupės, ir atlikėjai, ir lietuviška muzika, ir taip pat užsienietiška.
1: Teisingai, aišku, varu nevarysim, bet būtų žiauriai smagu, jeigu sulauktume jūsų aktyvumo, paskambinkite mums į studiją, užsiregistruokite, patekite žaidimą ir laimėkit 50 eurų, jeigu įvykdote visas penkias užduotis teisingai.
0: Ir mūsų numeris yra 06 628 6288, skambinkit jau dar.

0: Sorry, no.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: penkis.
1: Oi, mes jau, žinokit, spėjom pažaisti su mūsų žaidėjos vardu, nes sakė Danielė teisingai, nelik grandinėlė žaidimo mes žaidėjom. Pradžioje buvo Audra, po to patapo Auda ir galų gale mes turime Aldą, tą tikrai vardą. Labą rytą, Alda.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mes labai atsiprašom, nes vardas tikrai retokas, o ir Danielės auselės turbūt šiandien netaip dirba.
2: Pirmadieninės, taip.
3: Pirmadienį.
1: Jo, gali
2: būti.
1: Kaip gyvenat, Alda?
3: Gerai, viskas gerai.
1: Ar jau darbuose?
3: Iš namų, bet dirbu.
2: Jau dirbat, gerai. Dabar nusprendėt pažaisti, kaip supratau, iš mūsų pokalbio čia yra pirmasis jūsų kartą žaidime.
3: Eterija, taip.
1: Žinokit, esat šaunuoli. Mes labai džiaugiamės kiekvienu pabandžiusiu pirmą kartą. Jūs tokia esat šį rytą, tai labai džiaugiamės dėl jūsų. Dabar taip, žaidimo taisyklės, atsipalaiduokit. Visų pirma taisyklė, o kita yra, kad na, turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas. Mums reikia tik tai atlikėjų arba grupių, dainų pavadinimais nesirūpinamės šiuo atveju. Jeigu pasakote viską per 30 sekundžių, laimite 50 eurų ir tampate, na, pelnytą žaidimo laimėtoje.
2: Taip, dvi savaitės mes šiame žaidime dar neturime nugalėtojo, tai gal šią savaitę pradėsim labai labai sėkmingai, to ir
1: šiandien,
2: palinkėsim jums.
1: Ko čia laukti? Šiandien šį rytą reikia varyti. Ar jūs pasiruošusi? Ar viskas aišku? Ar nėra klaustukų klausimų dar kažko, į ką mes galime atsakyti?
3: Nėra klausimų, galim pradėti.
1: Gerai,
2: tai pradėkim. 3, 2, 1.
3: Mantas.
1: Taip.
3: Ne.
1: Taip. Paskutinis.
3: Įmanoma viską pakeisti, istorija mūsų išta. Vienas kambarys.
1: Dieve, tu mano, kaip jūs buvot arti, sakėt vienas kambarys, o čia yra 8 kambarys.
2: Pasitaisėt jau tik taip po signalo.
1: Aldutė mūsų mieloji, mylimoji, premjerinė mūsų. Negalim niekaip. Būtumėt... Va, suprantat, jeigu jūs būtumėt, aš įsivaizduoju, jeigu būtumėt sakius kambarys, mes tipo kaip ir, nu, galbūt kažkaip. Dabar vienas kambarys, tada jau, na, kaip ir reikalauji to teisingo atsakymo. Taip. Nu, Aldut, nu, kažkaip...
2: Bet grįžkit būtinai, nes, nu, puikus pasirodymas.
1: Va.
2: Ir girdėjom, jum kažkas ten padėjo.
3: Turiu. Kamilė, mano dukra.
1: Aha, bet tai Kamilė žaidus traberos, kad ar ne kažkada?
3: Ne, žaidė Kamilė.
1: Tai galbūt
3: ne.
1: Mes maišom. Gerai, klausykite, girdim, kad ten kažkas tai skambina jums. Greičiausiai darbo reikalas arba nori pagirti už gerą žaidimą. Arba duoti velnių, sakyti, kažko tu nedirbi, o žaidi. Klausykit, grįžkit kitą kartą. Manau, kad tikrai esat geram kelyje.
3: Gerai, grįžkite.
1: Iki.
3: Iki.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
9: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas partneris, galintis reikalauti iš Vilniaus tam tikrų nuolaidų. Pasak parlamentaro vargu ar tokie susitikimai pasitarnaus diplomatinių santykių su Kinija normalizavimui, o tai yra numatyta vyriausybės programoje. Vis tik premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymi, kad užsienio politikos klausimai svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą. Kaip skelbta, sukurtai laikinai grupei už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos lygmens vadovauja parlamentaras Ignas Vėgėlė. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei du baltarusiai. Tęsiantis paieškoms palaikus viename tarpeklių maždaug 5000 metrų aukštyje pastebėjo dronas. Patvirtinti žuvusių tapatybę bus galima tik nusileidus į vietą, sako specialistai. Tam gali sutrukdyti kalnuose vėl prastėjantys orai. Gelbėtojų operacija yra kruopščiai rengiama. Kultūros paso rinkinį papildė beveik 1350 naujų edukacijų. Įsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Išskirtinis dalykas yra tas, kad nuo rudens kultūros paso veiklos tampa prieinamos ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Taip jiems suteikiama galimybė kultūrą pažinti ir patirti dar iki mokyklos. Iš viso, prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Kultūros paso veiklos apima įvairias kultūros ir meno sritis ir sudaro galimybę kultūrinę edukaciją integruoti į ugdymo procesą, tiek ugdymo ir kultūros įstaigose, tiek ir kitose erdvėse. Naujomis į kultūros paso rinkinį įtrauktomis veiklomis bus galima naudotis nuo rugsėjo.
0: Šią savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės rytoj ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta, rašytoja, poetė ir dramaturgė mirė praėjusią savaitę įdama 83 metus. Vilniaus savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su nuo žaliojo tilto, kadaise nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Jas priimti atsisako nacionalinis muziejus, esą neturi nei kur jų laikyti, nei už ką restauruoti. Sostinės savivaldybės atstovai sako ieškantys, kur būtų galima padėti šį sovietinį palikimą. Be kito ko siūloma jį perduoti Druskininkuose esančiam Grūto parkui. Sprendimą tikimasi rasti rudenį. Priminsiu, 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus žaliojo tilto nukeltos prieš 11 metų. Visą tą laiką jos yra saugomos savivaldybės įmonės grinda aikštelėje. Ir sporto naujienos. Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Vakar vykusiame 50 metrų krūtine plaukimo finale lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir vos 1 sekundės aplinkė savo varžovę Italiją Benedetta Pilato. Tai 11 Meilutytės medalis Europos čempionatuose. Paryžiuje vykusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos komandai priklauso ir dar vienas medalis. Tomo Novikonio iškovotas sidabras 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. O Birmingeme baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Vakar tarp lietuvių paskutinė pasirodė maratono bėgikė Vaida Žusinaitė Nekriušienė užėmusi 29 vietą. Šiame čempionate Lietuvos komanda turi vieną medalį – disko metiko Mykolo Leknos iškovotą sidabrą. Tačiau gerai sekėsi ir Gabijai Galvydytei, kuri 800 metrų bėgimo rungtyje užėmė 4 vietą, Edis Matusevičius ieties metime 6, Beatričia Juškevičiūtė 7, 10 Europoje. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratesti ir Kauno Žalgiriui. Su Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar sužaista lygiosiomis 1-1. Šiandien bus sužaisti 2 mačai tarp Telšių Džiugo ir Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių ir Panevėžio 11. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 14-15 laipsnių, pajūryje 18 šilumos.
2: Na ką, tęsiam, ką pradėjo. Visai neprastai mums šį rytą pirmadienis.
3: Pirmadieniškas truputį, bet šiaip tai geras.
2: Aš labai labai bijojau. Prisiminkime mes mūsų pirmą įstojimą 6:30 ryte, kuomet buvau žvėriškai užkimęs, man taip atrodo, bet kažkaip, žinai, viskas...
3: Viskas pasikalbėjau.
2: Jo, nu čia tas šalto upelio vanduo, čia jo yra pasekmė.
3: Ir šiaip tokio vėsesnio gal oro, dar vėsus tie mūsų rytai, dabar irgi tik tai 15 laipsnių čia pas mūsų
2: Vilniuje. Ir kai dar padainuoja savaitgalį su Bukute, man patinka taip gyventi ir nieko niekada nepriklausyti, tai žinai, tas balselis ima ir palūšta.
3: Tai ką, mėlė, lieka paskutinė gero ryto valanda ir per šią valandą dar tikrai su jumis sužaisime žaidimą ant liežuvio galo, bet labai netrukus bus vienas labai svarbus pokalbis.
2: Jo, mes jau turėtume pakalbinti pirmąjį finalininką, kalba sukasi apie polisį, Druskininkus, ar ne?
3: Taip, Grand Spa Lietuva Druskininkai turi labai jums gerą dovaną ir ją dovanosim jau penktadienį.
2: Ir nieks nepasakė, kad tas mūsų pašnekovas būsimas negalite būti jūs. Tai jeigu greit užbėgsite į mūsų svetainį rc.lt, užsiregistruosit, nieko ten sudėtingo, matau pats vardas ir telefono numeris. Labai gali būti, kad su jumis kalbėsime jau po dviejų kūrinių.
3: Tai niekur nedinkit ir likite kartu.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Dar trumpai prisiminkime praėjusią savaitę ir galvodami apie tai, apie žaidimą, kurį pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Galiu pasakyti, kad na, vyrų šiame žaidime galima vadinti na, dinozaurais, retenybėmis, ar ne? Nes praeitą savaitę buvo viens iš penkių
2: berus. Taip, kad, taip, ir laimėjo vis tiek Rugilė, bet žinok, dabar, kai pažiūrėjau, kiek yra užsiregistravusių, tai noriu pasidžiaugti, kad visgi vyrai šią savaitę, noriu pasakyti, šį pirmadienio rytą, kol kas dominuoja registracijose.
1: Labai stengiasi. Gerai, mes turime pirmąjį finalininką, galbūt, na, jis yra labai, labai arti to finalo, jeigu atsakys teisingai į klausimą. Labas rytas, Andriau.
3: Labas rytas.
1: Kaip gyvas?
3: Super.
1: Kaip savaitgalis, jeigu taip labai, labai trumpai glaustai?
3: Geras. Pailsėtas.
1: Okay. Glaustai prašiau, glaustai ir gavau.
2: Glaustai ir gavai, taip.
1: Andriau, klausykit, užsiregistravot, viskas tvarkoja, buvo tarp tos gausybės vyrų ir damų, aišku, ir mes jums paskambinom ir kviečiam dabar na, žengti tą paskutinį žingsnį. Užduosim klausimą ir jeigu teisingai atsakot į jūs, keliaujat į penktadienio finalą ir ramiai savo laukia tos dienos, galbūt ir penktadienį paminėsim jūsų vardą kaip jau laimėtoje.
2: Tai Andriau. Kur jūs norėtumėt ilsėtis ir pramogauti?
3: Grand Spa Lietuva Druskininkai.
1: O Jėzau, iš lapelio skaitėt greičiausiai.
2: Puikiai parepetuot, Andriau.
1: Andriau, klausykit, glaustai trumpai. Ačiū jums, kad dalyvaujat, kad esat, kad žaidžiat. Jūs esat jau finale dėl to teisingo atsakymo, o kaip ten bus penktadienį, palūkėsim ir išgirsim. Gerai?
3: Super, laukiam penktadienį.
1: Super, ačiū labai.
2: Laukiam, ačiū, Andriau, iki.
3: Iki.
2: Taip, nes Grand Spa Lietuva Druskininkuose iš tikrųjų dovana labai labai gera, verta palaukti penktadienį ir pakovoti, nes dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymo komplekso vandens parke, kur jūsų laukia ir patogiai rengtas dvivietės kambarys ir gardus pusryčiai ir baseinai ir nusileidimo kalneliai, pirtis, ledo kambarys ir sukūrinės vonos.
1: Labai gerai, nes na poilsio žmonėms reikia, kad ir kaip ten kai kas neiktų, sakytų, ne, aš galiu, aš esu žirgas, arklys, galiu varyti, viskas, ne, reikia pasišalinti nuo visų darbų, atsitraukti ir pailsėti. Grand Spa Lietuva pristato šio sezono sveikatinimo naujieną ilgamžiškumo programą Sveikatos rezervas. Kviečiame sustabdyti kasdienį skubėjimą ir skirti dėmesio sau. Ilgamžiškumas prasideda nuo rūpinimosi savimi.
2: O ši programa yra tikrai daugiau nei poilsis, tai yra investicija į jūsų sveikatą, energiją ir gyvenimo kokybę. Tai išbandykite krioterapijos šalčio galę ir baro kameros degonės užtaisą. Kelios dienos skirtos sau gali tapti pirmu žingsniu į geresnę savijautą, pasitikėjimą savimi ir ilgaamžiškumą.
1: Kasgi ten laukia tame parke, viskas aišku? Na kaip mums aišku, nes mes tai kartuojame daug kartų ir praeitą savaitę sakėme, ar ne nuo kalnelių iki pirčių ledo kambarių ir taip toliau. Man pačiam yra tekę buvę, tai žinok, jau kokią antrą dieną jauties kaip kosmose. Žinai,
2: jau tiesiog, viskas tu, jau toks atsipalaidavęs, išėjęs iš savęs.
1: Tu ir nebesupranti, kas su tavim vyksta, nes yra taip gera, kaip rodos, kad niekad nėra buvę gera. Tai didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins jumis kaip vaiku pilnai daugiau internete. Paieškokit, pažiūrėkit nuotraukas grandspa.lt.

0: išgirdo.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori. Arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, _ žaidimas. Lidl vertė.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
13: Volkswagen.
14: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
16: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Žuvio galo.
1: Teisingai, žaidimas fainas, o mes ir šiuo atveju nepameskime tos telefoninės linijos, ar ne, norime, kad jūs paskambintumėte mums, tie, kurie nori žaisti. Šį kartą jokių žinučių, tiesiog skambutis, paprastai Danielė atsiliepė, numeris mūsų yra nepasikeitęs, 06-628-6288. Dovanų mes turime tikrai nemažai. Klausimas, ką jūs pasirinksite su tapimu, seka.
2: Taip, nes mes turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę radio centro doniukų, ir radio centro džemperį. Šią savaitę bus galima laimėti.
1: Taip, du žaidėjai, visi dabar jūs skambinkite jau dabar į studiją. Danielė, kaip ir sakiau, atsiliepė, o žaidimas tas, na, tikrasis su gyvu asmeniu bus maždaug be 15:10. Prieš tai mes turėsime dar vieną pokalbį su, na, to komandos draugu.
2: Tai dabar registruokitės, tuoj pakalbėsim ir netrukus žaisime.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų su atsakingų ministerijų, tarnybų atstovais ir vaikų teisų gynėjais, ketinama aptarti sistemos spragas bei priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįsileido 109 neteisėtai patekti į šalį bandžiusių užsieniečių. Europoje toliau siaučia miškų gaisrai, kurstomi karščių sukeltos sausros. Belgijoje tebekovojama su bene didžiausiai šiuolaikinės šalies istorijoje miškų gaisrais. Dėl to evakuojama ir dalis pasienyje esančio Vokietijos mažau miestelio gyventojų. Graikijoje netoli Atėnų esančioje Salamino saloje kilus gaisrams žuvo du žmonės, šimtai poilsiautų ir gyventojų buvo evakuoti. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragono regione žuvo karys. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Gerai, metas žaisti, visų pirma išsiaiškinkime reikalus su dovanomis. Taip, čia yra sutapimo žaidimas, neteisingo atsakymų nėra, bet yra sutapimai arba nėra. Jeigu toks yra vienas, vadinasi, mūsų žaidėjai laimi po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu tokie sutapimai yra du, dėžė radio centro doniukų, na ir jeigu 100% važiuot, it broliai ir seseris, viską taip pačiai pasakot, gauna abu asmenys po radio centro džemperį.
1: Taip ir mes jau turim Irenos atsakymus ir dabar tuoj išgirsim ir antrojo žaidėjo atsakymus ir jau galim sveikintis su Arijum. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Arijau, kaip gyvas esi?
2: Po truputį, kolymoje, vapjūtė,
0: ilgas kaip darbai. Naktis. Tai esat ūkininkas, ar ne, aš suprantu?
2: Jo.
0: Ok, prasta vasara kaip visada, ar geresnė šia?
2: Ne, aš nesiskundžiu niekad.
1: Va,
0: jūs esat unikalus kaip ir jūsų vardas. Arijau, malonu, gera girdėti tokį, žinai, balsą, vat, optimistą žmogų, arba realistą. Ir dabar pažaiskim, gerai? Mes turime tris klausimus, jūs uždavėme Irenai, išgirskime, ką ji pati apie save trumpai papasakojo, tuomet jau eisim prie klausimų, gerai?
2: Aha.
0: Važiuojam.
3: Irena iš Visagino, dirba siuvykloje.
0: Nu va, visiškai kita darbo aplinka, siuvykla ir laukai. Pirmas klausimas, Arijau, kokia patogiausia miego poza?
2: Ant nugaros.
0: Ant nugaros, ok, fiksuojam, ką veikiame naktiniame klube?
2: Šokam.
0: Greičiausiai taip, na ir trečias, kas kirmyja, kaip ūkininkas pasakykit?
2: Obaliai.
0: Gerai, viskas
1: gerai,
0: turim.
1: Gerai, patikrinkim. Gerai, ta miego poza, kuri patogiausiai, jūs sakėt, kad tai yra nugara, o Irena ką sako?
3: Ant šono
1: yra patogiau.
0: Gulėtumėt ant nugaros, o Irena ant šono, tai tikrai maloniai apsikabintų. Čia, aišku, galima fantazuoti iki negalėjimo. Antras klausimas, ką veikiame naktinėme klube?
1: Jūs šokat, o Irena?
3: Šokam.
1: Labai
0: va čia
1: gerai,
0: jau klausykit, naktiniam klube vietos atsirastų jums. Gerai, paskutinis klausimas, ieškom to antro sutapimo, nes dabar klausimas, ar žaidimas ant liežuvio galo atitenka jums, ar dėžė radio centro doniukų.
1: Kas kirmėja, jūsų pasirinkimas buvo obolys, o Irena sako...
3: Obolys.
0: Abiems linkime skanaus, po dėžę radio centro doniukų laimi tiek Arijus, Arijus sveikinam.
2: Ačiū, žinokit, kaip tik man doniukai baigės, nes laimėjau istoriją pasakodamas.
0: Labai gerai. Tai žiūrėkit, praktiškai iš to galima ir gyventi, ne? Baigėsi, laimit.
1: Mėnesinė galėtų būti.
2: Jo, nebereikia pirkti.
0: Arijau, klausykit, esat šaunuolis ūkininkas, linkime sėkmės, linkime geros darbingos savaitės, gerų orų, kaip jūs tai suprantat, ir aišku, sveikiname jūsų kolegę Ireną, gerai?
2: Ačiū.
1: Ačiū, Arijau, iki.
0: Iki.
1: Gerai, atsisveikinam su Arijum ir iš tikrųjų metas atsisveikinti jau su visais. 13 minučių lieka čia iki 10 valandos. Eglė jau yra pasiruošusi ateiti čia į studiją ir kalbėtis su jumis. Tai ką norim padėkoti už šį pirmadienio rytą, kad iš tikrųjų taip smagiai, lengvai, sakyčiau, įvažiavom į dieną.
0: Nu, nebuvo taip blogai, kaip aš galvojau, bus prieš 7 arba ten pusės 7, nes kai buvom ten užkimę, užsimiegoję, žodžiu, na, visi velniai ten galvojo dar laksto iš tikrųjų. Taip, ačiū visiems, gero pirmadienio, pasidarbuokit, pailsėkit. Gailistės dar iš tikrųjų ir sulaukite mūsų kolegės Eglės po minučių, kiek čia dabar liko jau, 13-12.
1: O mes susiklausykim jau ryt iš pat ryto pusės 7. Ate.
0: Ate.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Paskaitį, ką ten rašo?
6: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
5: pala,
6: skiriama...
5: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
7: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo Kaune geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas. Šiuo metu jis atkurtas vienu keliu, gedimo šalina specialistai, eismui ruošimas ir antrasis kelias. Anot bendrovės Lietuvos geležinkeliai dėl to galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Iš viso gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą tarp Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Mockavos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų. Su atsakingų ministerijų tarnybų atstovais ir vaikų teisių gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas, bei priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Tuo tarpu priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje, ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą.
0: Rusijos pajėgos praėjusią parą apie 20 kartų atakavo 4 Ukrainos Dnipropetrovsko srities rajonus, per išpolius sužeisti keli gyventojai. Kilo gaisrų Nikopolio Marganica Pokrovsko apylinkėse, Kryvyj Riho rajone, Pavlohrade užsidegė gyvenamasis namas, sužeisti 4 žmonės. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu didinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Interviu Vokietijos laikraščių Die Welt jis sakė rudeniui teiksianti bendrijai plačiausių sankcijų sąrašas. Nuo Maskvos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Europos Sąjunga jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos. Interviu Latvijos televizijai patvirtino šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmė šalis vis dar nustatinėjama. Tikėtina, jog tai galėjo būti ukrainietiškas dronas paklaidintas Rusijos elektroninės kovos sistemų. Kaip skelbta minėta bepiloti numušė NATO misijos naikintuvas. Savaitgalį dronų likučius saugiai neutralizavo šalies ginkluotųjų pajėgų specialistai. Ministras pabrėžė, jog visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 14-15 laipsnių, pajūryje 18 šilumos.
2: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas, labas pirmadienio rytas. Nebe toks vasariškas, koks buvo šeštadienis, bet kokia atveju dar tikrai šilta, gera ir svarbiausia šviesu. Jau kažkaip vakar pradėjau galvoti apie tai, kad ta žiema ateis ir vėl bus labai tamsu ir vėl labai nedaug saulės matysim ir galvoju, no. Reikia dabar tikrai mėgautis visa ta šviesa ir gal ne visada lepinančia, bet vis tiek lietuviškos vasaros šiluma, tam, kad viso to prisitrauktumėm į save labai daug ir jau atvėsus orams galėtumėm tikrai vis tiek jaustis gerai. Nu, kad jaustumėtės dar geriau, žinoma, aš Eglė kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Tikiu, kad su šypsena keliaujate rytą pradėję su Danielė ir Simu, o dabar jau būkime kartu ir tas šypsenas jūsų viduose stengsiuosi palaikyti.

Pasaulis šiandien mini tikrai labai smagią dieną. Šiandien pasirodo yra minima second handų, antrų rankų parduotuvių, dėvėtų drabužių parduotuvių, barachokių, nežinau kaip dar vadinate, bet būtent šių parduotuvių diena šiandien yra minima. Ir labai man patinka šitos parduotuvės ir visi turgeliai, kur išparduoda žmonės dalykus, nes tokiose vietose dažniausiai galima rasti kažkokių drabužių ar kažkokių detalių, kurių daugiau tikrai neturi niekas ir atrodyti išskirtinai. Tai linkėjimus tą progą noriu ir perduoti visiems tiems žmonėms, kurie mėgsta atrodyti stilingai ir kartu saugo gamtą, pirkdami drabužius iš antrų rankų. Tai tikrai irgi yra labai svarbus dalykas. Mėly stilegos, galite šiandien po darbų atšvenčiant tokią dieną ir kokią vieną kitą antrų rankų parduotuvę ir nukeliauti. Gal kažką gražaus išsirinksite. Tai va, tokie mano linkėjimai šiandieną, o jūs, žinoma, skatinu irgi pagalvoti apie tai, kam norėtumėte savuosius linkėjimus perduoti ir pasinaudojant Radio Centro balsučių liniją, leisti savo linkėjimams nuskambėti čia Radio Centro eteryje. Atsiųsti mums savo balso žinutės galite labai paprastai ir patogiai per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06 628 6288 arba per programėlę radijas.lt.

0: vieta.
1: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tėti,

0: Aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina grąžina mus į praeitį, kai lietuviška muzika skambėjo kitaip. Nuo 1994 iki 2008 radio centre vyko kas savaitinis reitingas LT Top 20. Klausytojai balsuodavo, kad mėgstami kūriniai pelnytų kuo aukštesnę poziciją ir taptų pripažintais hitais. Mano rankose neįkainojami archyvai, iš kurių renkuosi versti 2001-ųjų 34 metų savaitės lapus ir sugroti tris populiariausias dainas. Pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Picasso vaikinai su daina Ašarėlė. Antrą savaitę tope ir iškart prie geriausių. Antrą vietą išlaikė Skem daina Padaryta dar viena. Ir populiariausiamis Lietuvoje tarp rugpjūtį išliko Mango dainos. O pačia tapo kūrinys Būk mano. Mielas ir įsimintinas kaip ir kiti Mango hitai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo Kaune geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas. Vėliau jis atkurtas vienu keliu, gedimo šalina specialistai eismui ruošimus ir antrasis kelias. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos interviu Latvijos televizijai teigė šalies gynybos ministras. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama, tikėtina, jog tai galėjo būti ukrainietiškas dronas, paklaidintas Rusijos elektroninės kovos sistemų. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas bei du Baltarusiai. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus, sako specialistai. Tačiau kalnuose prastėjant orams dėl pavojingų sąlygų tolesnė alpinistų paieška sustabdyta. Operacija tęsti planuojama rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio centras.
1: Saugok save.
2: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Kadangi susimo esame kaimynai, kaip tik vakar susitikau jį rajone ir minėjo, kad jau viskas, sako, lėkiu namo, lėkiu miegoti, nes reikia ryte labai anksti keltis. Simo su Danielė tikrai kyla anksti, tam, kad čia būtų 6:30 ir jau tuomet jūs visus budintų, krūtintų ir padėtų jums, kiek įmanoma geriau nusiteikus keliauti į naują darbo dieną. Pradėdami ryto su gero ryto laida, jūs tikrai galite užsitikrinti gerą nuotaiką, ne tik tai muzikos klausydami, ne tik tai Simo su Danielė klausydami, bet ir laimę bandydami jų ryto žaidimuose. Pavyzdžiui, ryto dešimtuke, kur klausytojams yra užduodama 10 klausimų, jie turi pateikti atsakymus, kurie yra iš vienos raidės, nuo tą raidę diktuoja jau Simas ir Danielė. Šiandien laimę šitame žaidime bandė Vida.
1: Moteriškas vardas.
2: Petronė.
0: Lietuvos miestas.
2: Prienai.
1: Maistas.
2: Pieniškas sriuba.
0: Vaisius.
2: Persikas.
1: Paukštis.
2: Pingvinas.
0: Žuvis.
2: Pelėdė.
1: Šokis.
2: Polka.
0: Amerikos valstija.
2: Pensilvanija.
1: Medis. Nu, pasakykit
0: medį.
2: Medis.
0: Na, matyt, Vidai, tas pirmadienio rytas po savaitgalio dar nebuvo labai lengvas ir protas dar nebuvo pakankamai išmankštintas, bet nors ir nespėjo laiku atsakyti visų klausimų, Vida tikrai akivaizdžiai juokiasi, šypsosi, gerai nusiteikusi yra ir tai nebejoja, jai tikrai leido su ta gera nuotaika ir į darbus nertim. Taigi, jeigu ir jūs norite į naują darbo dieną keliauti puikiai nusiteikę, rytą pradėkite su gero ryto laida, galėsite arba tiesiog laimę išbandyti ir savo nuotaiką pasikelti. Ryto žaidimuose arba gerai pasirodė, dar ir prizai kišenį įsidėti, nuo jau tada į darbus keliauti tikrai bus 1000 kartų smagiau.

0: vieta.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Labas rytas, radijas antrė. Labas rytas jums. Labas rytas, Lietuva. Tai ką link geros savaitės, kad greitai pabėgtų, būtų vėl savaitgalės. Ir ką dar kartą, kad geros šilumos. Tai jo, su pagarba, Maltas.
1: RC Balsučių linija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Kaune prasideda 4 dienas truksantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus maždaug 500 mokytojų iš visos šalies. Krašto apsaugos ministerijos atstovai pažymė, jog pedagogai turi ypatingą vaidmenį perduodant žinias jaunimui, mokyklų bendruomenėms ir šeimoms. Mokymų metu dalyviai gilins žinias mobilizacijos pasirengimo dieną X pirmosios pagalbos teikimo srityse bei atliks praktinės užduotis. Atsakingų institucijų vadovų susitikimas dėl vaikų apsaugos sistemos prasideda šiuo metu. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Premjero inicijuotame susitikime dalyvauja vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo mokslo ir sporto ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovai. Planuojama aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Premjero teigimo inicijuoti susitikimą paskatino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl kunigų galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečių. Bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų.
0: Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų, o dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokysis pasirinktų profesijų įgūdžių pagal modulius. Švietimo ministerija primena, kad pakviesti į mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio rugpjūčio 19 dienos 15 valandos. Kaip ir ankstesniais metais daugiausiai mokinių per 4 tūkstančius pritraukia inžinerinių profesijų programos, taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausios kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo srityse. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei dar du baltarusiai. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus, sako specialistai, tačiau kalnuose prastėjant orams ir dėl pavojingų sąlygų tolesnė alpinistų paieška kol kas sustabdyta. Operacija tęsti planuojama rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį, tam bus suformuota speciali grupė. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarimu. 11 km kelias sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris vakar namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratęsti ir Kauno Žalgiriui. Su Vilniaus rajono Transinvest ekipa sužaista lygiosiomis 1-1. Šiandien bus sužaisti dar du mačai tarp Telšių Džiugo ir Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių ir Panevėžio Vienuolikių. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos.
2: 11 valandų Lietuvoje, dar kartelį labą sakau kiekvienam pirmadieniaujančiam kartu su radio centru. Su jumis yra Eglė ir kviečiu draugę laiką leisti iki pat 14 valandos. Tikiuosi, kad jau po truputėlį išsijudinote ir kažkaip po to savaitgalio pavyksta nerti į visus savo darbinius reikalus. Man kažkaip šiandien labai sunkus pirmadienis yra, seniai toks bebuvo. Net nežinau, kodėl iš tikrųjų, bet taip sudėtinga ir susikaupti ir nebenorėti miego, kavą tik tai geriu visą laiką. Na, bet tikiuosi, kad ir man pavyks po truputėlį labiau prabusti. Na ir žinoma, tam, kad lengviau būdinti sektusi, tam, kad lengviau būtų nerti į tą naują darbo savaitę, kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Muzikos geros klausysime, visai netrukus atrėjau skambės Justino Timberlake'o daina Can't Stop the Feeling, tai tikrai kviesiu pasidaryti tokią lengvą rytinę šokių mankštelę, tai turi padėti irgi nuotaiką gerą palaikyti. Na, o visai netrukus prie mūsų prisijungs Paulina, kuri pristatys jums, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Nuo tų laikų, kai visos pasaulio radio stotys grojo dainas You're Beautiful 1973, Jamesas Bluntas kardinaliai pakeitė savo muzikinį skambesį. Dabar jis kuria tradicinį popsą. Kągi, atlikėjas po metų pertraukos grįžta su dar viena nauja daina – Tastes Like Summer. Vasariškas kūrinys pasirodė vasaros pabaigoje, bet puikiai tokiam laikotarpiui tinka. Lėtesnio ritmo su atokvėpiu ir melodija, kurios klausytis tiesiog malonu.
3: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
2: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Kainos skiriant

0: Pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

eteryje ką tik girdėjote skambant Lemon Joy Giovanni ir dainą Mylė tave, o dabar pasikalbėkime apie buitinius dalykus, apie skalbimą. Man tai tikrai nėra labai mėgstama veikla, bet jau ką veikiu, tai veikiu tikrai jau savaitgaliais. Tai būgna po būgno, kaip sakant, kraunu, tik tai džiaunu, tada išdžiūvusius rūbus visus į krūvą kraunu, o jau prie tos krūvos prieiti pavyksta ne visada. Pamenu, čia visai neseniai radio centro radare ieškojau žmonių, kurių laukia didelio skalbinių krūvos sugrįžusių namo ir tikrai labai daug buvo tokių, kurie sakė, o dėja, taip, taip, taip, esu daug prisikrovęs skalbinių, švarių, kurie niekaip į lentynas nenugula, nes tam tiesiog neatsiranda laiko. Tai visa tai yra žmogiška ir tikrai normalu ir aš suprantu, kad tas skalbimas, džiovimas, išdžiuvusių drabužių, nuėmimas, lankstimas į lentynas, dėliojimas laiko daug atima ir štai žinokite, viena amerikiečių kompanija, Hertz Shirt, jums turi labai puikų pasiūlymą, kuris gali jūsų laiką stipriai, stipriai sutaupyti. Tai yra marškinėliai, kuriuos galima skalbti tik tai kartą per mėnesį, nes pasak gamintojų, jie kvepia visą mėnesį, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, labai stipriai prakaituojate ar tiesiog labai aktyviai sportuojate. $80 kainuoja tokie marškinėliai ir juos galite nešioti neskalbtus visą mėnesį, kadangi, na, kurieji, sako, panaudoja tokias medžiagas, kurios neleidžia daugintis bakterijoms, sukeliančioms nemalonų kvapą. Man tai skamba įdomiai, gal kiek keistai. Nežinau, ar pati tokius dėvėčiau, bet šiaip galvoju, kad tokie marškinėliai tikrai turėtų labai daug laiko taupyti ir turėtų būti labai naudingi, pavyzdžiui, studentams, kurie gyveno kur nors bendrabutyje, kaupia visus savo nešvarius drabužius, kad paskui su dideliais maišais galėtų keliauti kokią nors skalbyklą, ten laukia, kol viskas išsiskalbs, tada kol viskas išdžius, tada vėl nešasi viską namo. Tai tokie marškinėliai reikalus turėtų tikrai stipriai pagerinti. Jeigu patys esate kažką panašaus, pavyzdžiui, jau išbandę, man būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra jūsų patirtis, tai galite pasidalinti, nuėję į programėlę radijas.lt ir atsiuntę man žinutę į eterį.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijos oro erdvė penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos. Interviu Latvijų televizijai patvirtino šalies gynybos ministras. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Tikėtina, jog tai galėjo būti ukrainietiškas dronas paklaidintas Rusijos elektroninės kovos sistemų. Kaune prasideda 4 dienas truksiantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus maždaug 500 mokytojų iš visos šalies. Ūkininkams pradedama mokėti dalis tiesioginių išmokų, beveik 2 mėnesiais anksčiau neįprasta. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti ūkininkams sąnaudas, ženkliai padidėjusias dėl išaugusių kuro ir trašų kainų. Iš Paryžiuje pasibaigus Europos plaukimo čempionato lietuviai parsiveža 2 medalius – Rūtos Meilutytės auksą ir Tomo Novikonio sidabrą. O Birmingeme vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos komanda iškovojo 1 medalį. Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /, žaidimas. Lidl vertė.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Šią savaitę manęs laukia labai graži šventė, nes aš šoksiu savo brolio vestuvėse. Lai, lai, lai. Bus tikrai labai smagu ir aš tikrai matau, kiek įvairiausių reikalų jiems dabar yra. Kiek pasiruošimo, galvas ištinusios norint viską suspėti ir viską padaryti tikrai nepriekaištingai. Ir pagalvojau, kad labai noriu savo broliui nusiųsti linkėjimus ir labai noriu nusiųsti linkėjimus visiems, kurie ruošiasi savo vestuvėms ir šiuo metu irgi yra lygiai tokiom pačiom ištinusiom galvom, mėlieji. Stipriai nestresuokite, nepergyvenkite, vis tik svarbiausia toje dienoje esate jūs. Svečiai patys galėsim šventę pasidaryti ir tikrai neleiskite visiems šitiems nerimams ir stresams gadinti jūsų nuotaikos, nes juk į savo vestuvių dieną vis tiek reikia keliauti su šypsena ir labai gerai nusiteikus. Tai va, linkėjimai visiems stresuojantiems dėl artėjančių vestuvių, o jeigu jūs norite irgi patys kažkam linkėjimus perduoti, tai nepamirškite, kad galite naudotis Radio Centro balsučių liniją, galite naudotis Radio Centro eteriu kaip savo ruporu, galite siūsti man balso žinutes ir dalintis sveikinimais, linkėjimais, gražiausiais žodžiais, meilės prisipažinimais, padėkomis, visu kuo gražiu, įrašykite savo balso žinutes, atsiųskite man per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06628 6288 arba per programėlę radijas.lt ir aš tikrai ranką prie širdies padėjusi galiu pažadėti jums, kad kai tik gausiu jūsų balso žinutes, iš karto leisiu joms nuskambėti čia Radio Centro eteryje, kad kiekvienas mus klausantis galėtų jūs išgirsti.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: kas mes esam?
1: Radio centro laidų vedėjai.
0: Ko mes norim?
1: Padovanoti jums poilsį.
0: Ką reikia daryti?
1: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
0: Kada mes skambinsim?
1: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
0: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
1: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
0: Koks jų šūkis?
1: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas, dronatonas. Šiemet pirmą kartą surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Nuo rengėjų iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu siekiama surinkti bent milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Planuojama, kad kas penktas aukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, toms pačioms reikmėms. Ukrainos kariai gita praktika rodo, kad dirbtinių intelektų ar kitomis moderniomis technologijomis grįsti santykinai pigus dronų perėmėjai leidžia sutaupyti brangę priešlėktuvinę municiją ir kuria lankščią papildomą oro gynybą. Prisidėti prie akcijos galima paskambinus trumpaisiais numeriais 1482 auka 5 eurai arba 1499 auka 10 eurų, taip pat bankiniu pavedimu. Tuo metu Rusijos pajėgos praėjusią parą bent 20 kartų atakavo 4 Ukrainos Dnipropetrovskos srities rajonus, per išpolius sužeisti keli gyventojai. Gaisrų kilo Nikopolio Marganeco, Pokrovsko apylinkėse, Kryvyj Riho rajone, Pavlograde. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Interviu Vokietijos laikraščiui Die Welt sakė rudeniui teiksianti bendrijai plačiausias sankcijų sąrašas. Nuo Maskvos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Europos Sąjungoje jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius surengė pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atveju. Su atsakingų ministerijų, tarnybų atstovais ir vaikų teisų gynėjais aptariamos sistemos spragos bei priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Susitikimą paskatino šiomis dienomis iškilusios rezonansinės kunigų pedofilijos bylos, taip pat liepa fiksuoti smurto atvejai tarp pačių paauglių Marijampolėje. Prieš posėdį socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sakė ketinanti griežtinti specialių QR kodų, reikalingų darbui su vaikais, tikrinimą tarp kunigų. Galimo vakciną nuo Laimo ligos vertins Europos Sąjungos pareigūnai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Laimo liga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie įteigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Nepaisant nuvilinčių anksčiau, šiais metais gautų bandymų rezultatų Europos vaistų agentūra priėmė paraišką patvirtinti preparatą ir vertins vakciną. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas. Ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo ligos riziko zonose.
0: Iš Paryžiuje pasibaigusio Europos plaukimo čempionato lietuviai parsiveža 2 medalius – Rūtos Meilutytės auksą ir Tomo Novikonio sidabrą. O Birmingeme vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuva turi vieną medalį – disko metiko Mykolo Aleknos iškovotą sidabrą. Tačiau be kitų gerai sekėsi ir Gabijai Galvydytei, kuri 800 metrų bėgimo rungtyje užėmė 4 vietą. Edis Matusevičius ietės metime 6, Beatričia Juškevičiūtė 7, 10 Europoje. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos.
2: 12 valandų Lietuvoje pietų metas prasideda, todėl aš Eglė, sakydama labas dar kartelį visiems, sakau ir skanaus, jeigu pietaujate arba pietauti keliaujate. Žinoma, ir toliau kviečiu laiką leisti kartu su radio centru. Čia skambanti gera muzika tikrai puikiai veikia virškinimą, tad prisivalgę sočiai vis tiek jausitės gerai pamatysite. Žinoma, veikia ji ir gera nuotaiko, tai yra tikrai labai svarbu, pradedant naują darbo savaitę. Taigi būkime kartu visai netrukus jūsų laukia dienos rekomendacija, tikrai labai aktuali ir labai naudinga. Nuo kiek vėliau jungsime ir radio centro radarą, ieškosiu tam tikros profesijos atstovą ir vieną iš man parašiusių žmonių apdovanosiu visą didžiulę dėžę radio centro duoniukų.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na, bičiuliai, prisipažinkite, kamgi nebūna tų dienų ar tų vakarų, kai norisi tiesiog išdripti ant sofos ar lovai ir žiūrėti kokį fainą serialą. Man tai šitas labai patinka. Sulaukus rudens, tokių vakarų tikrai daugės, taigi noriu parekomenduoti jums labai dėmesio vertą serialą su lietuvišku prieskoniu ir tai yra Ted Lasso. Tai Apple TV produktas, kurį yra verta pamatyti netgi tiems, kas mano, kad visiškai nemėgsta futbolo. Nors serialo istorija yra apie futbolo klubą, iš tikrųjų tai yra nepaprastai šviesi komedija, kurios tiesiog neįmanoma nepamėgti. Neveltui serialas yra susižėręs krūvą prestižinių apdovanojimų, nuo tas lietuviškas prieskonis mano minėtas, tai pagrindinis aktorius, lietuviškos kilmės talentingasis Jasonas Sudeikis. Atidžiai žiūrėdami seriale futbolo rungtynių scenas tribūnose galite pamatyti net ir plevesuojančias Lietuvos vėliavas. Geriausia žinia yra ta, kad visai neseniai prasidėjo jau ketvirtasis serialo sezonas, taigi jeigu kaip tik dabar esate paieškose, kągi čia smagaus sužiūrėti iškritus ant sofos, Ted Lasso tikiu yra tai, ko ieškot.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Radio Centro radaras.
1: Laikas jungti Radio Centro radarą, nuo šią savaitę Radio Centro radare mes ieškome konkrečių profesijų atstovų. Esu paruošusi visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų, kurie yra beprotiškai skanus, labai labai traškus ir jų yra tikrai tie, kad galėsite ir patys sočiai privalgyti ir dar draugus ar kokius nors, nežinau, kaimynus pavaišinti, o gal kolegas darbe. Taigi šiandien ieškome ūkininkų, jeigu esate ūkininkas arba ūkininkė, kviečiu siūsti trumpąją žinutę numeriu 06-6628-6288. Galite labai trumpai aprašyti, ką savo ūkėje auginate, ar miežius, ar grikius, gal kokius kukurūzus, rapsus, o gal karvutes. Parašykite man trumpąją žinutę ir visai netrukus vienam iš jūsų aš paskambinsiu, kiek plačiau pasikalbėsime apie jūsų ūkininkavimą ir, žinoma, prizu jūs apdovanosiu. Taigi primenu dar kartelį, šiandien Radio Centro radaras ieško ūkininkų arba ūkininkių. Jeigu esate būtent tokie, rašykite trumpąją žinutę numeriu 06-6286288 jau dabar ir visai netrukus aš vienam iš jūsų paskambinsiu.

0: Centras.
1: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Startuoja organizacijos bujėlų paramos maratonas Dronatonas. Šiemet pirmą kartą surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Anot rengėjų iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu siekiama surinkti bent 1 000 000 eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Interviu Vokietijos laikraščiui Die Welt sakė rudeniui teiksianti bendrijai plačiausius sankcijų sąrašus. Per mėnesį šiek tiek padaugėjo optimistiškiau šalies padėtį vertinančių gyventojų. Dabar reikalus į gerąją pusę mano einant daugiau nei trečdalis respondentų, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Vis tik beveik 2/3 gyventojų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu iš esmės krypsta į blogąją pusę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą.
1: Na dabar šiek tiek apie orus Lietuvoje ir iš karto po to pasidalinsiu idėjomis, ką galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje, apie renginius, apie įvairiausias naujas vietas ir žinoma apie patirtis nuotykiams. Šiandien pirmadienis jau nebėra toks šiltas, kaip pavyzdžiui buvo už vakar šeštadienis ir galėjome tikrai mėgautis labai šiltą vasarišką dieną, daug kur bus debesuota su pragiedruliais, praslinks ir trumpalaikiai lietus. Aktyvesni ir dažniau pasikartojantis jie gali būti vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose. Čia netgi gali dundėti ir perkūnija. Pietrytinė šalies pusė turėtų išlikti kiek sausesnė, nuo įdienojus temperatūra kils iki 18-22 laipsnių šilumos. Antradienio dieną dangus bus taip pat apsiniaukęs, numatomas lietus rytinėje šalies dalyje, jis gali būti smarkus. Vakarinėje dalyje tikėtina daugiau pragiedrulių vyraus trumpalaikiai, tačiau intensyvus lietus. Temperatūra naktį iš pirmadienio į antradienį kris iki 8-12 laipsnių, na o dieną šils iki 16-20. Vieno laipsnio šilumos. Kažkai man labai rudeniškai jaučia viskas skamba, bet labai noriu tikėtis, kad na vasara va čia dabar jau nepaėmė ir neužsibaigė. Ne, dar tikrai aš kažkaip jaučiu, kad šilumos na turim sulaukti. Vasara jau po truputėlį artėja į pabaigą, tačiau Latvijos renginių kalendorius dar yra tikrai pilnas priežasčių, kodėlgi čia verta apsilankyti. Jau ir toj Ventspilyje prasideda šiuolaikinio ritmo ir džiazo muzikos festivalis Ventspils Groove 2026. Čia susitiks talentingi muzikantai ir džiazo gerbėjai. Kelionę galima derinti su poilsiu Baltijos pajūryje, Ventspilyje arba aplankant kitas Kuržemės regiono vietoves. Daugiau informacijos galite ieškoti latvija.travel. Renginių skiltyje kviečiu atrasti Latviją šią vasarą, nes ten tikrai yra ką pamatyti, nes ten tikrai yra ką patirti, o Latvijos paplūdimiai yra tiesiog fantastiški.

0: Afrika. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o darome kad 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ir daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Eteryje ką tik girdėjote Roką, Jan ir Aistę ir jų dainą Šauksiu tavo vardą, o dabar jau laikas išjungti radio centro radarą. Šiandien ieškojau tarp mūsų klausytojų ūkininkų. Tai labai noriu pasidžiaugti, kad tiek daug man jūsų parašė ir grūdinės kultūras auginančių ir įvairiausius gyvuliukus. Viena klausytoja sakė, kad jos sūnus yra ūkininkas ir mėgsta radio centro žaidimuose pažaisti. Kestutis sakė, kad turi 10 kiaulių, 30 vištų ir netgi 3 karvytės augina. Rašė ir mažesni ir didesni ūkininkai. Jūs tikrai esate visi nuostabus. Pati turėjau visai neseniai projektą su kelionėmis pas Lietuvos ūkininkus, su labai daug jų įvairiausių žmonių susipažinau. Kokie jie visi faini, kokie jie visi malonų žmonės, kokie jie visi darbštų žmonės. Tikrai kiekvienas susitikimas labai maloniai nuteikdavo, tai džiaugiuosi, kad tarp mūsų klausytojų yra tiek ūkininkų. O dabar jau laikas išgirsti tą žmogų, kuriam keliauja radio centro duoniukų dėžėje. Ar jau papasakokite man, prašau, apie savo ūkį? Koksgi ūkininkas jūs esate?
1: Koks ūkininkas aš esu? Auginam javus, kviečius, miežius, žirnius. Nors žirnį jau nebelabai benoriu auginti.
0: Bet viso tai kito turit nemažai?
1: Jo, yra. Viską dar aš ne tik namie ūkininkauju, bet ir dirbu ūkį dideliam, tai pilna tų darbų. Ir dabar iš traktoriaus irgi.
0: Iš traktoriaus dabar kalbat? O, geras.
1: Savaitgalis visas irgi traktoriai. Aš namie praleidžiu mažiau laiko negu traktoriai tikriausiai.
0: Šakės, o tai kokie dabar darbai tie namieji yra ūkininkams, va būtent tokiu metu?
1: Javapjūtė.
0: O, tai darbo tikrai nemenka yra.
1: Ir rodo visą kitą savaitę lietaus, tai vakar kūlėm irgi iki nakties, kol leido.
0: Šakės.
1: Kol rasa neužsidėjo, stengiamės ko daugiau paimt derliaus, kol neužlyja.
0: Na taip, darbas yra tikrai labai sudėtingas, bet kartu yra ir nuostabus, nes būti taip arti žemės, taip arti viso to, ką gamta mums dovanoja, man atrodo, yra nuostabu. Na, o mes jums tuomet dovanojame ar jau visą dėžę radio centro duoniukų, tai galėsite pasimti su savimi traktorių ir užkandžiauti besidarbuodamas. Tai ačiū jums labai, kad pasidalinote savo istoriją, sėkmės jums darbuose ir linkiu, kiek įmanoma daugiau tų darbų nudirbti, kol tas lietus neįsisiautėjo.
1: Ačiū.
0: Visa, iki.
1: Iki.
0: Tai tokie nuostabūs mūsų ūkininkai dirba, bet dirbdami dar spėja radio centro pasiklausyti ir dar duoniukų pavyksta laimėti. Tai tikrai labai labai smagu. Ačiū kiekvienam, kad klausote mūsų, kad esate kartu su mumis. Mes jūs tikrai labai labai branginame, mes jūs tikrai labai labai mylime ir žinoma kviečiame ir toliau likti kartu su radio.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: Jane, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tokį pasiūlymą pateikė socialdemokratų partijos frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje. Važiavimas miesto autobusais, troleibusais, plaukimas laivais būtų nemokamas visiems keleiviams nepriklausomai nuo bilieto rūšies, amžiaus ar gyvenamosios vietos. Tikimasi, kad nemokamas viešasis transportas paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą ir oro taršą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų, dar 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokytis pasirinktos profesijos pagal modulius. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukė inžinerinių profesijų programos. Taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausios kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo mokymosi moduliai. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio popietės. Kultūros paso rinkinį papildė beveik 1350 naujų edukacijų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Išskirtinis dalykas yra tas, kad nuo rudens kultūros paso veiklos tampa prieinamos ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Taip jiems suteikiama galimybė kultūrą pažinti ir patirti dar iki mokyklos. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Kultūros paso veiklos apima įvairias kultūros ir meno sritis ir sudaro galimybę kultūrinę edukaciją integruoti į ugdymo procesą. Tiek ugdymo ir kultūros įstaigose, tiek ir kitose erdvėse. Naujomis į kultūros paso rinkinį įtrauktomis veiklomis bus galima naudotis nuo rugsėjo.
0: Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas bei du baltarusiai. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus. Iš muziejaus Sicilijoje pavogti 4 vertingi renesanso menininko Antonello da Messina darbai. Vagystė įvyko muziejuje tapytojo gimtajame Mesinos mieste. Meno kūrinių vagystės Italijoje dažnas reiškinys, o prieš 2 dienas Italijos policija paskelbė radusi 3 daugiau nei 9 milijonų eurų vertės Renuaro, Sezano ir Matiso paveikslus, pavasarį pavogtus iš muziejaus Parmoje. Šią popietę vietomis trumpi lietus 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 13 valandos, labas dar kartelį sakau kiekvienam, aš Eglė, smagu, kad leidžiame laiką kartu, smagu, kad girdite mano balsą, nežinau, kur šiuo metu esate, kur mane girdit, bet jau jeigu girdit, tai tikrai siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir žinoma, kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nebejoju, kad tai tikrai gali padėti jums, į naują darbo savaitę keliauti kiek geriau, nusiteik.

Esu iš tų žmonių, kurie labai mėgsta festivalius, žiauri mėgstu festivalius, labai džiaugiuosi, kad mes į festivalius dažnai netgi važiuojame su visa šeima, ir su vyru, ir su vaikais, būna kartais ir su draugais, bet iš tikrųjų festivaliai atneša labai daug džiausmo, labai daug geros nuotaikos, esu ir tatuiruotę festivalyje pasidariusi, aš žodžiu tikrai imu maksimumą ir leidžiu ten laiką taip, kad paskui atsiminčiau ilgai ir labai nudžiugau, pamačiusi, kad artėja Lofto festas ir kad jau po truputėlį pradėjo dalintis, kasgi per atlikėjai Lofto feste gros, tai tikiu, kad bus tikrai labai labai geras, žiauri, žiauri fainas savaitgalis, tai pagalvojau, kad aš noriu šiandien linkėjimus perduoti visiems festivalininkams, visiems tiems, kurie mėgsta važiuoti į festivalius, kuriems nėra problema, pavyzdžiui, ir kokiai palapiniai pamiegoti, kuriems nėra problema vaikščioti su tom pačiom koiniam kokias dvi, o gal netgi ir tris, pavyzdžiui, dienas, ar Lietuvoje kiaurai peršlapti, nes tie žmonės tiesiog mėgaujasi nuostabią aplinką, mėgaujasi nuostabią draugiją, gerą muziką ir to tikrai užtenka, kad sukurtas būtų laimės jausmas. Tai va, visiems tiems, kurie labai mėgstate festivalius, aš noriu siūsti didžiausius linkėjimus ir linkėti jums dar daugiau žiauri, žiauri fainų festivalių, o jūs kviečiu pagalvoti, kam patys norite savo linkėjimus perduoti. Kaip visada, kviečiu pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją. Galite siūsti mums savo balso žinutes su linkėjimais ar šiaip kokiu nors gražiu žodžiu kitam žmogui, jeigu norite kažką pasakyti. Siūskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888. Galite siūsti ir per programėlę radijas.lt. Aš kaip visuomet gausiu jūsų balso žinutes ir iškart leisiu joms skambėti čia Radio Centro eteryje. Tai pagalvokite, kam kokį gražų žodį norite pasakyti, pagalvokite, kam norite perduoti linkėjimus, o tuomet jau rašykite balso žinutes, siūskite jas mums ir labai greitai galėsite patys save išgirsti skambant Radio Centro eteryje.

0: Afrika.
1: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Kas mes esam?
11: Radio centro laidų vedėjai.
10: Ko mes norim?
11: Padovanoti jums poilsį.
10: Ką reikia daryti?
11: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
10: Kada mes skambinsim?
11: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
10: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
11: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
10: Koks jų šūkis?
11: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina gražina mus į praeitį, kai lietuviška muzika skambėjo kitaip. Nuo 1994 iki 2008 Radio Centre vyko kas savaitinis reitingas LT Top 20. Klausytojai balsuodavo, kad mėgstami kūriniai pelnytų kuo aukštesnė pozicija ir taptų pripažintais hitais. Mano rankose neįkainojami archyvai, iš kurių renkuosi versti 2001-ųjų 34 metų savaitės lapus ir sugroti tris populiariausias dainas. Pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Picasso vaikinai su daina Ašarėlė. Antrą savaitę tope ir iškart prie geriausių. Antrą vietą išlaikė Skem daina Padaryta dar viena. Ir populiariausiamis Lietuvoje tą rugpjūtį išliko Mango dainos. O pačia tapo kūrinys Būk mano. Mielas ir įsimintinas, kaip ir kiti Mango hitai.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas, užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tikimasi, kad tai paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Pasiūlymą dar turės priimti miesto taryba. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai. Tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 val.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio centras.
2: Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktyje už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 000 kronų, o tai maždaug 5000 eurų baudą. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2500 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aiškų paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Jei kažkas namuose nori
5: žaisti online,
4: kažkas turi
6: pristatymą per Zoom'ą,
4: o kažkas įsijungia
7: lemiamą kėlinį
4: ir visi nori,
8: kad nestriktų.
4: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.

0: mūsų radio centro vyturiukai Danielė ir Simas kiekvieną rytą anksti eteryje jūsų laukia nuo pusės septintos. Ir tikrai labai smagiai visada laiką leidžia. Aš esu tikra, kad žmonės, kurie pradeda savo rytą kartu su gero ryto laida, tikrai keliauja į darbo dieną puikiai nusiteikę. Žinoma, labai smagu būna ir pažaisti jų žaidimuose. Vienas labai man patinkantis žaidimas tai yra Duok penkis, jis yra muzikinis. Klausytojui yra pateikiamos penkios žinomų dainų ištraukos, per tam tikrą laiką reikia suspėt atsakyti, kasgi tas dainas atlieka ir oh my god, šiandien žaidime laimę bandė Alda, nu kad šitaip to sėkmės būtų pritraukę, nu niekad netikėčiau.
1: Mantas.
2: Taip.
1: Ne.
2: Tu mano, kaip jūs buvot arti, sakėt vienas kambarys, o čia yra aštuntas kambarys.
0: Pritruko tiesiog vienos sekundės. Vienos sekundės jį dar būtų spėjusi pasitaisyti iš vieno kambario į aštuntą ir viskas. Ir tada būtų prizai kišenį įsidėjusi. Bet aš tikiu, kad vis tiek Aldos nuotaika tikrai išliko puiki. Puiki liko ir visų nuotaika tų, kurie klausė. O jeigu jūs klausydami galvojate, kad tikrai galėtumėte geriau, kad būtumėte atsakę viską ir nebūtų kilę jokių klausimų, tai kviečiu mėginti laimę šiame žaidime. Labai paprasta kiekvieną darbo dieną pradėti rytą su gero ryto laidam, registruotis į jų žaidimus, taip ir savo nuotaiką pasikelti, o dar gerai pasirodžius ir prizai kišenė įsidėti. Va šitokia tai būtų tikrai nuostabi darbo dienos pradžia. Ane, tai su to kvietimu savo darbo dieną pradėti kartu su gero ryto laida. Aš jau savo laidą šiandieną baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už laiką, kurį šiandien kartu praleidome. Kaip visada, man buvo tikrai labai labai smagu ir aš tikiuosi, kad smagu buvo ir jums. Šiltai kiekvieną apkabinu atsisveikindama, linkiu gražios dienos, likite ir toliau kartu su radio centru. Visai neužilgo, labas, jums sakys Vitalijus, o aš sakau, iki rytojaus 10 valandos ryto.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jo visiškai atstatytas. Ir vyksta abiem kryptimis, pranešė valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius surengė pasitarimą dėl smurto prieš vaikus. Su atsakingu ministerijų, tarnybų atstovais ir vaikų teisių gynėjais aptartos sistemos pragos ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Susitikimą paskatino šiomis dienomis iškilusios rezonansinės kunigų pedofilijos bylos. Taip pat liepa fiksuoti smurto atvejį tarp paauglių Marijampolėje. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sakė ketinanti griežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tokį pasiūlymą pateikė Socialdemokratų partijos frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje. Važiavimas miesto autobusais, troleibusais, plaukimas laivais būtų nemokamas visiems keleiviams nepriklausomai nuo bilieto rūšies, amžiaus ir gyvenamosios vietos. Tikimasi, kad nemokamas viešasis transportas paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą ir oro taršą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Kaune ruošiamasi pietrytinio aplinkelio atidarymui. Magistralėje keičiasi eismo tvarka. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelių ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymu. Pietrytinio aplinkelio statybų metu įrengtos naujos kelių atkarpos, viadukai, žiedinės sankryžos ar šviesoforai, požeminės komunikacijos, pešių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km kelias sujungs magistralę vieną su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi.
0: Finansinių sunkumų kamuojamai Latvijos nacionaliniai oro bendrovė Air Baltic liko paskutinė galimybė įsigelbėti, pareiškė šalies ministras pirmininkas Andis Kulbergas. Vyriausybė dar prieš kelis mėnesius griežtai priešinosi valstybės paskolai oro bendrovei. Tačiau vakar Latvijos premjeras pareiškė, kad nemokumas būtų blogiausias pasirinkimas. Jis vis dėlto pabrėžė, kad valstybė negali būti vienintelis Air Baltic finansavimo šaltinis. Prie bendrovės finansavimo turi prisidėti ir privatūs investuotojai. Šią popietę vietomis trumpi lietus 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Nuo tų laikų, kai visos pasaulio radijos stotys grojo dainas You're Beautiful 1973, Jamesas Bluntas kardinaliai pakeitė savo muzikinį skambesį. Dabar jis kuria tradicinį popsą. Kągi, atlikėjas po metų pertraukos grįžta su dar viena nauja daina – Tastes Like Summer. Vasariškas kūrinys pasirodė vasaros pabaigoje, bet puikiai tokiam laikotarpiui tinka. Lėtesnio ritmo su atokvėpiu ir melodija, kurios klausytis tiesiog malonu.
0: Naujiena.
1: Naujiena.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaikų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šį rytą geležinkelio ruože Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Per mėnesį šiek tiek padaugėjo optimistiškiau šalies padėtį vertinančių gyventojų. Dabar tokių yra kiek daugiau nei trečdalis, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur palis. Rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: interpreto. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina gražina mus į praeitį, kai lietuviška muzika skambėjo kitaip. Nuo 1994 iki 2008 radio centre vyko kas savaitinis reitingas LT Top 20. Klausytai balsuodavo, kad mėgstami kūriniai pelnytų kuo aukštesnę poziciją ir taptų pripažintais hitais. Mano rankose neįkainojami archyvai, iš kurių renkuosi versti 2001-ųjų 34 metų savaitės lapus ir sugroti tris populiariausias dainas. Pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Picasso vaikinai su daina Ašarėlė. Antrą savaitę tope ir iškart prie geriausių. Antrą vietą išlaikė Skem daina Padaryta dar viena. Ir populiariausiamis Lietuvoje tą rugpjūtį išliko Mango dainos. O pačia tapo kūrinys Būk mano. Mielas ir įsimintinas, kaip ir kiti Mango hitai.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti galimybę QR kodus gauti ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir tokiais nusikaltimais įtariamiems asmenėms. Pasak jos, ši priemonė būtų ne tik pasiekmė už padarytą nusikaltimą, bet ir prevencinė priemonė. Nuo 2024 metų įsigaliojo įstatymų pakeitimai numatantis prievolę darbdaviams tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenis. Pastarieji privalo turėti specialų elektroninį dokumentą, QR kodą, o darbdaviai ir vaikų tėvai gali patikrinti, ar praeityje asmuo nėra įvykdę seksualinių ar kitų sunkių nusikaltimų. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas ir vyksta abiem kryptimis, pranešė valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Su nepatogumais susidūrė per 900 keleivių. Lietuva šiemet kas trečią dieną arba 70 dienų pasigamino visą jai reikalingą elektros energiją. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Auganti vietinė gamyba stabilizuoja elektros kainas, o mažėjantis elektros importo poreikis stiprina Lietuvos energetinį saugumą ir atsparumą. Kaune daugiabučių kaimynus, svečius ir profesionalius kūrėjus vėl suburs festivalis Kultūra į kiemus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Be kitų Dainavoje koncertą surengs kiemo vaikai, Žaliakalnyje aplinką puoš vietos menininkai, o Šančiuose kaip ir pernai įsikurs turgelis. Be to, kai kurie šeimininkai atvers savo namų duris ir pakvies pažvelgti į Kauno panoramą iš viršutinių aukštų balkonų.
0: Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar jau sustabdytos. Mat šalyje toliau silpnėja demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės. Šią popietę vietomis trumpi lietus 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: 15 valandų ir 3,5 minutės Lietuvoje. Sveiki visi esantys su Radio Centru. Čia savo darbą pradedu aš Vitalijus ir būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Po trumpų atostogų sugrįžtu. Tai linkėjimai ir tiems, kuriems šis pirmadienis taip pat yra galbūt pirma darbo diena po atostogų. Mes įveiksim šią dieną ir būnant drauge viskas bus kur kas geriau ir lengviau. Mano laidoje išgirsite ir įdomių dalykų, žinoma, bus galima laimėti ir įvairiausių prizų, o visa tai vyks gražios mūsų muzikos redaktorės Paulinos atrinktos muzikos fone. Tiesa, visai netrukus paskaičiuosiu tėvelių pinigus, kurie bus išleisti artėjant

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Dar valandos pradžioje minėjau, kad paskaičiuosiu tėvelių pinigus, kurie bus išleisti vaikų mokslams. Na, bet rubrika nėra paprasta, tai ir nepaprastus pinigus skaičiuosiu. Na, kaip žinia, turbūt artėjant mokslo metams visi skaičiuoja, kiek kainuosi sąsiuviniai, pratybos, kuprinės, penalai, uniformos. Bet dabar paskaičiuosiu pinigus, kuriuos pasaulio turtuoliai sumoka už vaikų mokslą brangiausiose pasaulio mokyklose. Pačios brangiausios privačios mokyklos veikia Šveicarijoje, kur apskritai viskas yra labai brangu. Teko būti, galiu patvirtinti. Institut auf Rosenberg mokykloje kiekvienam moksleiviui sudaromas individualus mokymosi planas. Klasėse vos po 8 mokinius, o toks dėmesys vaikui per metus kainuoja maždaug kaip butas. Tai yra 179 tūkstančius eurų. Institut Larosei, vadinama karalių mokykla, iš tiesų žugdė ne vieną karališko kraujo jaunuolį. Už privatumą, patogumus ir milžinišką dėmesį elito vaikams per metus sumokėti tenka apie 168 tūkstančius eurų. Kaip sakant, neturiu nei ką pridėti, nei ką atimti.

0: naujajame LNK sezone.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė, tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle, ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutės, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: trečios valandos Top 3.
1: Pasaulinės žvaigždės Eva Maxeninis vardas įsiminė visiems lygiai prieš 8 metus, išleidus dainą Sweet But Psycho. Akimirksniu tapusiai hitu Europoje, o kiek vėliau ir už Atlanto. Taigi prisiminkim, ką geriausio Eva Max yra išleidusi. Etrija dainų Top 3.
0: Trečios valandos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šį rytą geležinkelio ruože Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Per mėnesį šiek tiek padaugėjo optimistiškiau šalies padėtį vertinančių gyventojų. Dabar tokių yra kiek daugiau nei trečdalis, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: pirmadienis prasideda raidė P, o jeigu taip reikėtų įvardinti 10 žodžių iš P raidės ir visą tai padaryti per pusę minutės ir dar už tai gautum 100 eurų, skamba tikrai neblogai. Ta padaryti, beje, šiandien ryto laidoje bandė Vida. Aš manau, kad jeigu laiko būtų buvę kokių, na, nežinau, 15 sekundžių daugiau, tai būtų be problemų susitvarkiusi, nes nu Vidos tokia ramybė atrodo, toks užtikrintumas. Jūs patys paklausykit.
1: Moteriškas vardas.
2: Petronė.
3: Lietuvos miestas.
2: Prienai.
1: Maistas.
2: Pieniška sriuba.
3: Vaisius.
2: Persikas.
1: Paukštis.
2: Pingvinas.
3: Žuvis.
2: Pelėdė.
1: Šokis.
2: Polka.
3: Amerikos valstija.
2: Pensilvanija.
1: Medis. Nu, pasakykit
3: medį.
2: Medis.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Jis siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Šiuo metu su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, kad nėra teisti už sunkius ar seksualinius nusikaltimus. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo plėsti teisinį reguliavimą ir įpareigoti QR kodus gauti ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir tokiais nusikaltimais įtariamiems asmenims. Iš užsienio valstybės narkotinių medžiagų atsisiuntęs 19-metis Klaipėdos rajono gyventojas nubaustas 3,5 tūkstančio eurų bauda. Patikrinus paštomate gautą siuntą rasta apie 15 gramų narkotinės medžiagos kanapių ir guminukų su psichotropine medžiaga. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas ir vyksta abiem kryptimis, pranešė Valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Su nepatogumai susidūrė apie 900 keleivių. Visuomenininkai priešinasi Vilniaus Vingio parko pušynų kirtimams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausybė netrukus spręs ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų pertvarką. Į planą patenka ir Vingio parkas. Siūlymams naikinti miško žemės statusą parko sklypuose nepritaria kelios visuomeninės gamtosaugos organizacijos ir net kreipusi į prokurorus dėl viešo intereso gynimo. Esą šiais pokyčiais norima iškirsti senus parko pušynus. Pasigendama miškų tarnybos ir kitų aplinkosaugos institucijų išvadų dėl siūlymo Vilniaus mieste mažinti miškų plotus. Aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose medžių kirtimas reikalingas norint pastatyti pėsčių ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų centru Litexpo, o iš viso įvairioms reikmėms siūloma keisti maždaug 10 hektarų mieste esančių miškų paskirtį.
0: Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, rašo Britanijos spauda. Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina esą jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikadzėmis, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 kilometrų. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar jos sustabdytos, mat šalyje toliau silpnėja demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės. Dabar sporto naujienos. Šarūnas Jasikevičius bendraudamas užsienio žurnalistais patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Jo taip pat buvo paklausta, ką rinktųsi dar vieną Eurolygos čempiono titulą ar auksą su Lietuvos rinktine. Strategas nedvejodamas pasirinko triumfą su Lietuva. Lukas Lekavičius tęs karjerą Atėnų AEK gretose. Klubas pasirašė su Lietuviu naują 2 metų sutartį. 44 buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Simas Jasaitis pratęsė sutartį dar vienam sezonui su Italijos trečios lygos Orlandina basket klubu. Elitinių klubų dėmesio sulaukusi futbolininką Gvidą Gineitį stebi ir Anglijos Premier lygos Crystal Palace ekipa. Gineičių taip pat domisi Škotijos Celtic bei Austrijos Salzburg komandos. Vilniaus ryte atsiskleidė Simonas Lukošius kitą sezoną rungtyniaus Ispanijoje. Eurolygoje rungtyniaujanti Dubajaus ekipa išnuomojo krepšininką Malagos Unikahai. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje, tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Šešiolika valandų jau Lietuvoje, ta pirmadienio tokia darbinė darbo dienos pusė po truputėlį baiginėsi ir ją kviečiu užbaigti ganėtinai linksmai. Jau visai netrukus pradėsiu registraciją į žaidimą ant liežuvio galo, tad kas norite sudalyvauti žaidime ir laimėti tikrai smagių, įdomių, gerų radio centro prizų, laukit registracijos, dalyvaukit ir žinokit.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: O dabar jau kaip ir žadėjau, metas atverti vartus, metas atverti duris į registraciją žaidime ant liežuvio galo. Žaidimas paprastutis, pastovesni klausytojai tikrai jį žino. Yra trys klausimai, į kuriuos nėra neteisingų atsakymų, tiesiog sakote, kas ant liežuvio galo. Čia žaidime dalyvauja du dalyviai, vienas netiesiogiai atsakinėja, tiesiog mes įsirašome jo atsakymus. Vėliau tiesioginio eterio metu su vienu iš jūsų tiesiogiai sužaisime ir tikrinsime atsakymus. Kuo daugiau atsakymų sutaps, tuo geresnį radio centro prizą laimėsite. Vienodai atsakote į vieną klausimą, įmate po žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu sutampa du atsakymai, gaunate po dėžę. Taip, bičiuliai, po dėžę radio centro duoniukų. Na, o jeigu sutaps visi trys atsakymai, gausite abu ir po radio centro džemperį. Registracija vyksta numeriu 06-628-628-8. Siųskite SMS su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.

0: Vieta. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

Gimtadienis, gal kažkokia kita proga, kodėlgi nepašventus arba, pavyzdžiui, tiesiog neperdavus paprasčiausio linkėjimo radio centro eteryje. Tai žinoma, kad galite padaryti radio centro balsučių linijos pagalbą, kuri atvira yra nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Tai reikia įrašyti savo balsą WhatsApp'u, Viber'u arba Radijas LT programėlės pagalbą, siūsti man numeriu 06-628-6288 ir jūsų balsas, na, norėjau sakyti magiškų būdų, tačiau čia nėra jokios magijos, paprasčiausių būdų atsidurs mūsų eteryje. O dabar aš asmeniškai siunčiu visiems linkėjimus tiems, kurie jau yra pavargę, norėtų palsėt, atgauti jėgas, tai turiu rekomendaciją, ką reikia daryti. O daryti reikia labai paprastai – dalyvauti žaidime, kuris vyksta mūsų ryto laidoje Geras rytas. Keliaukite į rc.lt ir sudalyvaukite Grand Spa Lietuva žaidime. Radio centro ryto laidos vedėjai skambina vienam užsiregistravusiu kiekvieną darbo dienos rytą ir turi vieną vienintelį klausimą, kurgi jie norėtų ilsėtis. Jeigu atsakymas yra teisingas, tai yra Grand Spa Lietuva Druskininkuose, klausytojas patenka tiesiai į penktadienio žaidimo finalą. Na, o jau šį penktadienį, būtent laidoje Geras rytas ir vyks finalas, kurio metu vedėjai atsitiktiniu būdu išrinks savaitės prizo laimėtoje, kuris galės ir smagiai palsėt ir net nebejoju, kad atgaut jėgas. Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankimo kompleksu vandens parke. Jūs laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, o vandens parke baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtys, ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios bei kitos veiklos. Daugiau apie jas internete grandspa.lt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada. Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai. Radio Centras. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Jis siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo, kuris buvo pradėtas svarstyti prieš porą metų. Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, rašo Britanijos spauda. Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina esą jau pastatė 10 bazių. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
8: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Ant liežuvio galo.
1: Kaip Jinglas skelbė jau metą žaidimui ant liežuvio galo, kuriame, na, nerungiasi, kaip viena komanda žaidžia du dalyviai ir bando laimėti prizų sau. Tai yra prizai trys galimi variantai. Jeigu abu žaidėjai vienodai atsako į vieną žaidimo klausimą, jiems abiems atitenka po nieką kitą, o tiesiog mūsų žaidimą ant liežuvio galo, toks yra žaidimas, kurį bus galima jau žaisti namuose. Jeigu suteps abu atsakymai, jie abu laimės po dėžę radio centro doniukų, jeigu visi trys atsakymai, jie abu laimės po radio centro džemperį. Kas tie abu, sužinosit visai netrukus, labinuosi su pirmuoju dalyviu, tai yra Rolandu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Na, sakau pirmoji, bet jūs esat antrasis, nes jau su viena dalyve, iš karto išduosiu, kad su moterim yra sužaista. Rolandai, visai netrukus žaisiu su jumis. Kaip nusiteikęs?
2: Nu, tikėsimės laimėt.
1: Nu, tai visi tikisi laimėt. Labai gerai, kad dalyvauja tie, kurie nori ir tikisi laimėt. Rolandai, prieš užduodant klausimus, dar noriu užduoti esminį klausimą. Kas esat, tiesiog trumpai prisistatykit.
2: Sveiki, Rolandas, 50 metų, Vilnietis, 11 metų, 11 dienų kaip senelis.
1: Va, kaip išsamei, nu super, 11 dienų kaip senelis.
2: Taip.
1: Koks jausmas?
2: Nu, fainas.
1: Fainas jausmas. Gerai, Rolandai, tai su to fainu jausmu ir bandykit sudalyvauti žaidime, kuriame turiu jums pirmą klausimą. O jis yra štai toks, ką moterys daro su savo nagais?
2: Dažo, lakuoja.
1: Dažo, lakuoja, tinka. Vienas ir tas pats, žodžiu. Antras klausimas, ką galima daryti su balionu?
2: Pripust.
1: Galima, teisingai. Ir trečias klausimas, kur reikalingi tvarkarašiai?
2: Tvarkarašiai, nu, viešajam transporte, turbūt.
1: Transporte. Gerai, fiksuoju viskas. Transportas yra geras variantas. Kaip ir viską susakiau, tačiau prieš užduodant tos klausimus dar nespėjau, kažkaip tik nepagalvojau, kad gal prieš viską reikėtų vis tik susipažinti su jūsų komandos drauge, bet aš manau, tai nebūtų įtakoja jūsų atsakymų. Bet kokiu atveju visai netrukus čekinam atsakymus, bet prieš tai su kuo jūs žaidėt? O jūs žaidėt su Jurgita.
3: Esu Jurgita, dirbanti buhalterė, turiu du vaikus ir labai nuostabų vyrą.
1: Kaip suprantu, irgi ta galbūt anūkų neturi arba neužsiminė apie tai. O dabar, Rolandai, tikriname atsakymus. Tai pirmas klausimas buvo, ką moteris daro su savo nagais, jūs sako, dažo, lakuoja. Visai logiškas atsakymas, žiūrime, ką pasakė Jurgita.
3: Lakuojasi.
1: Jep, lakuojasi, pradžia nebloga. Jau žingsnis link pirmųjų prizų. Gerai, ne?
2: Taip, faina.
1: Faina, jau kažką laimėjot. Antras klausimas, ką galima daryti su balionu? Jūs net nedvejodama sakote, kad pripūsti, nu negi sprogdinsi balioną. Aišku, kad reikia pripūst, o Jurgita?
3: Pripūsti.
1: Jep.
2: Valio.
1: Valio. Jau po dėžę radio centro doniukų turit. Fantastika, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, tikrinam, kas bus toliau, ar iškeisim tą dėžę į džemperius. Kur reikalingi tvarkarašiai? Jūs sakot, viešasis transportas turėtų būti teisingas atsakymas. Jurgita, aš nežinau, ar važinėjasi viešųjų transportų, bet jos atsakymas buvo.
3: Pamokote.
1: Jūs ką sakėt, mokyklai? Dabar jau pagalvojate, ne? Dabar jau pagalvojate.
2: Taip, taip, taip.
1: Bet šiaip, žiūrėkit, po dėžę radio centro doniukų irgi žiauri geras variantas, ne?
2: Super, ačiū.
1: Super, tai ir su anūku, nu galbūt 11 dienų dar nesidalinkit, bet su šeima ir artimaisiais tai drąsiai gali dalintis. Skanaus
2: būtumai,
1: jums.
2: Būtumai. Ačiū labai, ačiū.
1: Gerai, laimingai, gerą vakarą.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomąjį stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškė sureliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava – savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kakų ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešojo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos vienaragių ir startuolių kūrėjai bei vadovai. Lietuva yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragių sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Nuo rugsėjo ketinama uždaryti Vilniuje Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantį Benedikto turgų. Jo akcininkai nenurodo pokyčių priežasčių, bet teigia, kad nuo rugsėjo pastate bus pradedama rekonstrukcija. Vilniaus valdžia ieško norinčių priimti sovietinės žaliojo tilto skulptūras. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su nuo žaliojo tilto kadaise nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Jas priimti atsisako nacionalinis muziejus, esą neturi nei kur jų laikyti, nei už ką restauruoti. Sostinės savivaldybės atstovai sako ieškantys, kur būtų galima padėti šį sovietinį palikimą, be kita ko siūloma jį perduoti Druskininkuose esančiam Grūto parkui. Sprendimą tikimas rasti rudenį. Priminsiu, keturios socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus žaliojo tilto nukeltos prieš 11 metų. Visą tą laiką jos saugomos savivaldybės įmonės grinda aikštelėje.
0: Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokytis pasirinktos profesijos pagal modulius. Daugiausia naujų mokinių pritraukia inžinerinių profesijų programos. Taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos, priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausi kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo mokymosi moduliai. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio popietės. Iš užsienio valstybės narkotinių medžiagų atsisiuntęs 19-metis Klaipėdos rajono gyventojas nubaustas 3,5 tūkstančio eurų bauda. Patikrinus paštomate gautą siuntą rasta apie 15 gramų narkotinės medžiagos kanapių ir guminukų su psichotropinė medžiaga. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet surinktos lėšos bus skirtos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20, Alytuje 23 laipsniai šilumos.
2: Radio centre ir apskritai Lietuvoje bei visame pasaulyje įžengiam į naują valandą. Čia toliau darbuojuosi aš, Vitalijus, ir įžengęs į naują valandą informuoju, kad aš turiu dovanų. Dar dėmesio visiems tiems, kurie nori laimėti Eurokos dovanų rinkinį. Čia visai netrukus įjungsiu radio centro radarą, ieškosiu žmonių, kurie atitiks tam tikrą kriterijų, o kiek vėliau šioje valandoje vienas jūsų ir taps mano minėto prizo laimėtoju. Taigi jungiu radio centro radarą.
3: Radio centro radaras.
2: Ir pradedu ieškoti žmonių, tų, kas yra turėję nesėkmingų plaukų dažymo eksperimentą. Na, galbūt norėjote rudų, gavusi žalia. Galbūt norėjote tapti blondinę, gavotės kokią nors violetinę. Variantų būna pačių įvairiausių, tai pasidalinkite savo neypatingai sėkmingų nuotykių, kalbant apie plaukų dažymą. Siųskite SMS numeriu 06-628-6288, parašykite savo vardą, na ir to eksperimento pasiekmes, tą tragikomendišką situaciją. Ko tikėjotės, kas nutiko, kaip galbūt išsprendėte tą problemą. Ir kaip minėjau, kiek vėliau šioje valandoje vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu Eurokos dovanų rinkinį. Na tai pasidalinkit savo plaukų dažymo nuotykiais.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina gražina mus į praeitį, kai lietuviška muzika skambėjo kitaip. Nuo 1994 iki 2008 Radio centre vyko kas savaitinis reitingas LT Top 20. Klausytėjai balsuodavo, kad mėgstami kūriniai pelnytų kuo aukštesnė pozicija ir taptų pripažintais hitais. Mano rankose neįkainojami archyvai, iš kurių renkuosi versti 2001-ųjų 34 metų savaitės lapus ir sugroti tris populiariausias dainas. Pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Picasso vaikinai su daina Ašarėlė. Antrą savaitę tope ir iškart prie geriausių. Antrą vietą išlaikė Skem daina Padaryta dar viena. Ir populiariausiamis Lietuvoje tą rugpjūtį išliko Mango dainos. O pačia tapo kūrinys Būk mano. Mielas ir įsimintinas kaip ir kiti Mango hitai. Radio centro laiko mašina.

0: jėga.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
4: Koks dar ai?

0: mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
2: Volkswagen. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: Šios valandos pradžioj, kaip ir buvau įjungęs radio centro radarą, tai tokį reikalą, kurio metu ieškojau žmonių, kurie turi prisieksperimentavę tam tikrų dalykų su plaukais. Priminsiu, kad žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. O prizas, dėl kurio jūs čia turėjote rašyti, norėdami laimėti dovanų, tai yra Eurocos prizų maišelėje jūsų lauks net 3 dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, net nebijoju, kad bus patenkinta laimėtoja, kuria tapo Greta. Visai netrukus ją pakalbinsiu, bet prieš tai dar trumpai pasižvalgykim, kas čia vyksta kitų plaukuose, nes klausiu jūsų apie nelabai nusisekusius, nepavykusius dažymo, vadinkime taip, plaukų eksperimentus. Pavyzdžiui, Gustas rašo, kad kažkada labai norėjo visiškai baltų, tokių kaip žilų plaukų, bandė dažytis pats namuose, gavosi geltoni, labai ryškus, ko visai nesitikėjom, tada bandė su toneriais ir viskas kažkovė į galvą, išgauti baltą spalvą. Niekaip, žodžiu, nepavyko, teko vaikščioti tokiais plaukais ir laukti, kol ataugs. Va tiek, Gustas buvo prisieksperimentavęs. Tomas, sako, buvo mada dažyti plaukus rogelėmis, tiesa, Tomai, ir aš esu su rogelėmis pasivarę savo plaukus. Labai norėjo pilkus rogelių, tačiau po plaukų dažymo gavau geltonas rogas ir stipriai sugadintus plaukus. Na, panašiai istorija, turbūt kaip ir prieš tai rašiusi žmogaus. Diana, sako, dažiausi plaukus juodais plaukų dažais, bet plaukai nusidažė žaliai. Taip ir palikau, nu, drasus poelgis, bet kokia atveju smagu už tai. Jūratė, sako, dažė plaukų šviesiai, uždėjo toną, gavosi ružavį, o ant rytojaus turėjo jubiliejų, tai neturėjo kur akių dėti. O kodėlgi ne, jis sako, su kepurė teko eiti, bet o kodėl ružuvi, pavyzdžiui, blogai? Visai neblogai, galbūt, aš nežinau. Čia kaip nusidažysi, nieks negali žinot, kokio tu rezultato norėjai, kokio rezultato ir kas gavosi, dabar netrukus papasakos ir Greta. Tai labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Klausiu neterį, tai dabar viskas jau gerai su plaukais, čia buvo senesnė istorija, ar ne?
1: Truputį senesnė, taip.
0: O dabar, kaip su plaukais, kokia dabar spalva?
1: Dabar yra sruoginti šviesiai.
0: Tai visi mėgsta su sruogelėm, kaip supratu. Greta, ar dažnai keičiat beje plaukų šukuoseną, spalvas, ar jau taip ką pabandėt, ar taip ir važiuojat?
1: Paauglys, tai labai eksperimentavau ir va čia ir buvo visokių prisidarimų nesąmonių ant galvos, bet dabar apsistojau ties saugių variantų ir kol kas neplanuoju keisti.
0: Gerai, dabar saugus variantas, tai pasipasakokit, kas buvo čia nesaugaus, kas buvo nutikę.
1: Nesaugaus buvo, kad aš apskritai, kaip ir minėjau, labai mėgdavau eksperimentuoti su plaukais, dažydavau įvairiom spalvom, tai buvau ir buvau šiaip mano natūrali spalva, tai tokia švelni rusva, tai buvau ir ryškiai raudonai, ir juodai, ir rudai, ir blondiniškai, žodžiu, visokių aš ten tų sluoksnių turėjau. Ir kai buvau tamsi, sugalvojau, kad vėl noriu tapti šviesi per naktį ir galvoju, nu ką aš čia dabar į tą kirpyklą važiuosiu, kaip visada. Ir va, prisieksperimentavau, nes kadangi mano plaukai jau turėjo daug sluoksnių dažų, tai va, viskas pasimatė po to peroksido, taip sakant. Tai buvo ir žalių sruogų, ir melsvų ten atsirado, ir violetinių net. Žodžiu, buvo visą vaivorykštę galvos.
0: O kiek laiko su to vaivorykštė išbuvot? Jūs tik tais, nežinau, valandą dvi ar ilgiau palaikė truputėlį?
1: Ne, tai per naktį susiradau kirpėją, kuri sutvarkė viską.
0: Nu, svarbiausia, viskas baigėsi gerai, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Gerai, Liuks, aišku, visada smagu prisiminti. Aš tikiuosi, kad jeigu ir dar bus kada nors eksperimentų, padarom taip, kad bent jau dieną ištvertumėt, nueikit į darbą, pavyzdžiui, pasidažiusi. Kodėlgi ne? Pakelkit nuotaiką visiems. Gerai, bandykit. O aš kaip ir žadėjau dabar Eurocos prizų maišelis, kuriame net 3 dovanos ir prizai keliauja jums. Būkit graži ir jau kaip ir susitarėm. Kai nusidažysit, kaip nors ryškiau, gal dar ir pas mus užsukit. Gerai?
1: Gerai.
0: Gerai. Sutarėm. Gerą vakarą, laimingai. Viso. Na va, iš ties, labai smagu apie eksperimentus pakalbėti ir prisiminti tuos senus, vadinkim taip, gerus laikus, bet kokiu atveju ačiū visiems, kurie rašė, visų čia tų radaro atsiųstų reikalų net nespėsiu apžvelgti. O dabar pakalbėkime apie draugus, kurie ir pristato šį žaidimą, kalbu apie Eurocos. Kaip žinia, Euroko šiandieną tai ne tik kvepalai ar makijažai, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus, gausių prekės ženklų Gosh, L'Oreal, taip pat dermo kosmetikos, Oriaž, Bioderma, taip pat korėjietiški hitai Medicube, Mixoon, Sambaimi, kuriuos ne visada sutiksit kur nors kitur, čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurocost.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešojo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi. Nuo rugsėjo ketinama uždaryti Vilniuje Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantį Benedikto turgų. Jo akcininkai nenurodo pokyčių priežasčių, bet teigia, kad pastate pradedama rekonstrukcija. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Surinktos lėšos bus skirtos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur palis. Rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sveikiens Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
10: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
11: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt
12: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pizza Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
13: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

pirmadienis įsilingavęs, įsisiubavęs ir tikiuosi, kad buvo sklandus bei geras, na bent jau ta darbinė dalis, dabar jau metas pailsėti ir pagalvoti apie vakaro pramogas, tai kodėlgi, pavyzdžiui, tiesiog garsiau nepaklausius radio centro ir to nepadarius per Radijas LT programėlę. Na tik jau nesakykit, kad jūsų telefone tokios nėra, jeigu vis tik yra atsitikus tokia klaida, tai aš priminsiu, kad radijas.lt privalo turėti kiekvienas radio mėgėjas, nes ten rasite net 6 lietuviškas FM radio stotis, taip pat yra 4 lietuviškos internetinės radio stotis be jokios reklamos. Ten rasite ir nuolat atnaujinamą žinias bei informaciją apie orus, kurių galėsite klausyti tada, kada jums patogu. Na tiesiog nereikia laukti tos lyginės valandos, nueinat į Radijas LT, pasispaudžiat, paklausot, kas įvyko pasaulyje ir tai išgirsate iš pirmųjų lūpų. Ten taip pat vyksta ir specialūs konkursai bei žaidimai, kur žinoma galima laimėti fainų dovanų. Programėlė puikiai veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose, viską patogiai matysite automobilio ekrane. Aišku, visų patogumo aš jau net neišvardinsiu. Būkit modernus ir klausykit radio patogiai su radijas.lt programėle.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
2: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj.
3: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: Jane, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
11: Kas mes esam?
12: Radio centro laidų vedėjai.
11: Ko mes norim?
12: Padovanoti jums poilsį.
11: Ką reikia daryti?
12: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
11: Kada mes skambinsim?
12: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
11: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
12: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
11: Koks jų šūkis?
12: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajamas traukėsi iš pareigų, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Šiuo metu teisėsauga tiria pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai pastebėjus tunelį po valstybės sieną pasieniečiai surengė pasalą. Migrantų sulaikymo metu sieniečiai puolė pareigūnus, šiems teko bėgti. Liubajamas nekarta neigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos vienaragių ir startuolių kūrėjai. Lietuva yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragių sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Vairuotojai sostinėje turėtų ruoštis rudens spūstims. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Transporto kamščių išvengti šiemet Vilniuje nepavyko net vasarą, kai miestas paprastai ištuštėdavo. Pagrindinė to priežastis – visame mieste vykstantis gatvių remontas. Anot savivaldybės atstovų tęsti daugumą darbų planuojama ir rudenį, kai miestas sugrįš atostogautojai ir suvažiuos studentai. Judo eismo stebėsenos duomenimis intensyvus kelio darbai pastaruoju metu vyko daugiau nei 90 sostinės vietų. Atnaujinama ne tik gatvių danga, bet ir nuotekų sistemos bei kita infrastruktūra. Tarp jų remontas vyksta keliuose judriose arterijose, Ukmergės Ozo gatvių transporto mazge, Senamiestyje ir kitur. Rudenį pakloti naują asfalto dangą planuojama dar maždaug 10 km gatvių atkarpų.
0: Šarūnas Jasikevičius patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Tai jis pareiškė bendraudamas su užsienio žurnalistais. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės mokti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis. Apie tai pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailo Fiodorovas. Pirmasis Ferrari elektrinis automobilis labdaros aukcione parduotas už rekordinę sumą – 40 milijonų dolerių. Tokiu būdu buvo nustatytas naujo automobilio pardavimo aukcione rekordas. Už Ferrari Luce automobilį Kalifornijoje surengtame aukcione buvo sumokėta daugiau nei 35 kartus didesnė suma, nei siekė įprasta šio automobilio kaina. Gegužę pristatytas Luce sulaukė neigiamos reakcijos dėl to, kad bendrovė nukrypo nuo tradicinio dizaino, prarado dalį prekės ženklo identiteto, nes automobilis yra varomas baterijomis ir turi 5 sėdynes. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Vilniuje 20, Kaune ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
2: Ir štai paskutinė valanda, paskutinė mano darbo valanda. Ha, galbūt ir jums paskutinė, o galbūt jau baigėsi ir viskas, dumėte į namų pusę. Aišku, yra tų, kurie atostogauja, apie darbus negalvoja, tai gero poilsio ir jums. Ir apskritai nedirbančių, ir irgi gerai poilsiaukit ir būkite draugė su Radio Centru. Čia dar valanda, kaip supratote, pabūsiu su jumis aš Vitalijus. Vakarokim, klausykim geros muzikos ir mėgaukimės dėje, bet jau po truputį besibaigiančią vasarą.

Sveiki, vakarojantys draugės su Radio Centru. Galbūt yra ir tokių, kurie nuo pat ryto, nuo pat ankstyvo ryto klauso mūsų. Jeigu negirdėjote, tai ryto laidoje vyksta įvairiausi žaidimai, tarp kurių yra žaidimas Duok 5. Žaidimo esmė yra per pusę minutės įvardinti 5 grupių atlikėjų pavadinimus, kurių ištraukas sugroja vedėjai. Šiandien žaidime aš nežinau, ar pritrūko atminties, ar pritrūko atidumo, nes Alda buvo taip arti laimėjimo, nu bet pritrūko.

0: Whitney Houston.
1: Hey, du bine ați visit cartof?
0: Castaneda, G&G, sunt de casă.
2: Like a swinging vine, swinging.
3: Wanda
0: public.
3: Hey, Pascutinis.
0: Tu
3: mano, kaip jūs buvot arti, sakėt vienas kambarys, o čia yra aštuntas kambarys.
4: Ai. Dabar man kyla klausimas, kodėl tas aštuntas kambarys vadinasi ne vienu kambariu, nes jeigu būtų kitoks pavadinimas, tai ir Alda būtų laimėjus. Bet šį kartą dėja tas sumaišimas pakišo koją. Galbūt rytoj bus geriau. Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Volkswagen.
1: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Nuo tų laikų, kai visos pasaulio radio stotys grojo dainas You're Beautiful 1973, Džeimsas Blantas kardinaliai pakeitė savo muzikinį skambesį. Dabar jis kuria tradicinį popsą. Kągi, atlikėjas po metų pertraukos grįžta su dar viena nauja daina – Tastes Like Summer. Vasariškas kūrinys pasirodė vasaros pabaigoje, bet puikiai tokiam laikotarpiui tinka. Lėtesnio ritmo su atokvėpiu ir melodija, kurios klausytis tiesiog malonu.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas atsistatydina iš pareigų. Jis traukėsi teisėsaugai tiriant pasienyje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai esą migrantų buvo užpulti Lietuvos pasieniečiai. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams Rusijos teritorijoje naudojo ilgojo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas. Šarūnas Jasikevičius patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Tai jis pareiškė bendraudamas su užsienio žurnalistais. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Jau pamažėlė prasideda vakaras, pirmadienio vakaras, nežinau, ką veiksite, galbūt planuojate sumesti į skalbimo mašiną kokius nors skalbinius, kad ir šiandieną panešiotus marškinėlius. Beje, tęsiant tą temą, tai kiek dienų maunatės tuos pačius neskaltus drabužius, ką? Įvairiausios apklausos rodo, kad kelnes vidutiniškai skalbėme kartą per savaitę, apatinius keičiame kasdien, taip pat elgiamės beje ir su sporto apranga ir marškinėliais. Na, o kaip jums skamba pasiūlymas marškinėlius skalbti tik kartą per mėnesį? Herc Shirt – tai marškinėliai, kurie anot gamintojų visą mėnesį kvepia, net jeigu stipriai prakaituojate. Beveik $80 kainuojančius marškinėlius galima nešioti kasdien, neskalbtus visą mėnesį, ir jie vis tiek kvepia, nes amerikiečių kūrėjai panaudojo medžiagas, kurios neleidžia daugintis bakterijoms, kurios beje ir sukelia tą nemalonų kvapą. Na, skamba įdomiai, bet aišku, reikėtų viską išbandyt, dar pasigilint, ar tie tos kvepiančios ten kokios nors medžiagos nėra kenksmingos, bet jeigu mes sutaupytumėm ir laiko, ir energijos, rečiau skalbdami, manau, tai būtų vienas pliusas. O su šia naujiena apie marškinėlius jau norėčiau su jumis atsisveikint. Linkiu gražaus pirmadienio vakaro, turbūt net nepajusite, kaip jis prabėgs. Jeigu liksite ir toliau drauge su radio centru, tai gero vakaro. Na ir taip pat primenu, kad susigirdim ryt po 15 valandos žinių, tad iki greit.

0: naujajame LNK sezone.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Šiuo metu teisėsauga tiria pasienyje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai pastebėjus tunelį po valstybės sieną, pasieniečiai surengė pasalą. Migrantų sulaikymo metu sieniečiai puolė pareigūnus, šiems teko bėgti. Liubajevas nekartą neigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jo veikiančių Lietuvos vienaragių ir startuolių kūrėjai. Lietuva yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragių sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokytis pasirinktos profesijos pagal modulius. Daugiausia naujų mokinių pritraukė inžinerinių profesijų programos. Taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos, priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausi kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo mokymosi moduliai. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio popietės. Kaune daugiabučių kaimynus, svečius ir profesionalius kūrėjus vėl suburs festivalis Kultūra į kiemus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Be kitų Dainavoje koncertą surengs kiemo vaikai, Žaliakalnyje aplinką puoš vietos menininkai, o Šančiuose kaip ir pernai įsikurs turgelis. Be to, kai kurie šeimininkai atvers savo namų duris ir pakvies pažvelgti į Kauno panoramą iš viršutinių aukštų balkonų.
0: Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams Rusijos teritorijos gilumoje naudojo ilgojo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje 20, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę

0: Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt – dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Kas mes esam?
3: Radio centro laidų vedėjai.
2: Ko mes norim?
3: Padovanoti jums poilsį.
2: Ką reikia daryti?
3: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
2: Kada mes skambinsim?
3: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
2: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
3: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
2: Koks jų šūkis?
3: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas atsistatydina iš pareigų. Jis traukėsi teisėsaugai tiriant pasienyje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai esą migrantų buvo užpulti Lietuvos pasieniečiai. Liubajevas nekarta neigė teiginius apie jų užpuolimą. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet pirmą kartą surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tikimasi, kad tai paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Pasiūlymą dar turės priimti miesto taryba. Šarūnas Jasikevičius patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Tai jis pareiškė bendraudamas su užsienio žurnalistais. Nuo rugsėjo ketinama uždaryti Vilniuje Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantį Benedikto turgų. Jo akcininkai nenurodo pokyčių priežasčių, bet teigia, kad pradedama rekonstrukcija. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams Rusijos teritorijos gilumoje daugiausiai naudojo pigius ilgojo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar sustabdytos dėl šalies silpnėjančios demokratijos. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.